0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.

творці. Більше ніж ми знаємо, є сенс в історії цій. Еволюція свідомості когось одного сприяє еволюції свідомості усього. Позаду тривога, попереду дорога. Від себе до себе, від себе до Бога.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділам хати шукали.
1: Радіо «Байрактар». Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».
2: Вечір, як довгий ковток.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти. Пам'ятаю.

0: Старшина запропонував свій мирний план. Вони перестають стріляти, а ми ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях, о, ніч.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч.
2: Радіо Байрактар.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Пір в мене. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла до його альбому «Портрети добровольців на війні», який нещодавно отримав премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики. За словами дружини Наталії, Сергій малював не зі світлин, а особисто спілкувався з бійцями. З початком повномасштабного вторгнення Сергій Пущенко долучився до оборони Київщини. Разом із побратимами відправився до Василькова, де у приміщення військової адміністрації проникла російська ДРГ. 1 березня 2022 року близько 22-ї години між оборонцями та ворожою групою зав'язався важкий бій. Сергій пожертвував своїм життям, завдяки чому його побратими змогли зайняти свої позиції, а зрештою ліквідувати російську ДРГ та врятувати 300 цивільних, які ховалися в укритті адміністрації. Побратим Сергія Пущенка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
2: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що в неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора, ні ранку.

0: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а так.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Боюсь поворухнутись. Тишина. Я ще не знав такої легкості й свободи. Чи то весни колиска запашна мене гойнула в чисті небозводи? Чи може хто з благословенним словом до мене в душу стиха нахилився? Не знаю хто, не бачу, озовись. У мене все на відповідь готово.
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. Лари

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нам.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо.

0: і перемагаємо.
1: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
3: Мою свинцеву.

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Радіо Байрактар.
2: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
3: Я, вода, Трохимаш, села Криківців, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, але бувший.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Я був полустанцем.

чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години, хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Цілий день

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

Ти, що подорож ця глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих. Так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Припиніть зберігати речі для особливої події. Одягайте їх, куди і коли забажаєте. Сьогодні бути живим – вже особлива подія.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Беретта.
1: Стару акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Байрактар.
1: Малоросійство – це не політика. І навіть не тактика. Лише завжди апріорна і тотальна капітуляція. Леся – українка. Українська поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Вражі.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Шарк. Якщо ви бодай раз бачили рекламу цього дрона, то точно пам'ятаєте його агресивний дизайн. Розмальований під акулу, він виглядає так, ніби ось-ось з'їсть окупанта. У переносному сенсі так і є. Шарк, створений компанією «Укрспецсистемс», став одним із найвідоміших та наймасовіших українських розвідувальних безпілотників, який активно працює в інтересах сил безпілотних систем України. Що вміє Шарк? Цей дрон не просто розвідник, а очі та вуха нашої артилерії. Він виконує дві ключові задачі – розвідка на глибині до 80 кілометрів і коригування вогню. Допомагає нищити ворожу техніку та позиції. Комплекс має три літаки з низьким рівнем шуму, тож противник часто навіть не здогадується, що за ним спостерігають. Час польоту – 4 години, за які дрон може пролетіти до 600 кілометрів. Це як з Києва до Одеси за один виліт. 60-кратний зум дозволяє бачити цілі на відстані до 5000 метрів. Тобто ворожий танк можна роздивитися ще до того, як він здогадається про свою приреченість. Зараз «Шарк» працює в парі з ударними дронами, і таке комбо змушує руських панікувати. Нещодавно сили безпілотних систем України зафіксували, як саме така зв'язка успішно знищила ворожу артилерійську установку на глибині понад 70 кілометрів. І це лише початок. Також існує «Мінішарк» – молодший, але не менш зубастий безпілотний комплекс, адаптований для роботи безпосередньо поблизу лінії фронту. Він вдвічі менший за оригінал, має менший радіус дії, але при цьому залишається таким же ефективним. «Шарк» – це не просто безпілотник, а цілий авіаційний комплекс, що працює 24/7, шукаючи нові мішені для нашої артилерії. І хоча ця акула літає в небі, її здобич – ворог, у якого сховатися шансів немає.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки».

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Вчительний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Дітей з 1 по 31.08.2026. Подробиці на підсенті.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав, і олів.

0: Одного разу психіатр і нарколог посварилися під час перегляду міжнародних новин. Тому що кожен топив за свій діагноз.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр?
3: Безпечний харчовий периметр. Саша, саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність так. фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинне захворювання та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, переживеш, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Да. Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
3: No.
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу, напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це та.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по октаву. Уявіть, так. значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським, це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитка. Фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, це шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да, да.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про

0: Найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
3: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Не знаю, для чого нам з тобою ця статистика, але все ж таки.
2: Так.
1: Є, виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
2: А
1: їхній мозок, ось це просто вимагає дофаміну, гормону щастя, який виділяється, до речі, в момент, коли вони щось обирають, а не в момент оплати на касі.
2: І в цей момент у нас виділяється гормон нещасної покупки.
1: Ніщити.
2: Ніщити, точно, нещасть.
1: Так, але дивися, вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Виявляється, да, коли дівчина годинами ходить між рядами, розглядає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
2: В цей час мій інстинкт, як заробити ще, якось теж з'являється.
1: Ти прикинь?
2: Я настільки прикину,
1: це історична штука.
2: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Про наше кохання.

0: На цьому тижні. Да. На цьому тижні, може, і останнє. Ну, що зробити, Костя? Ну, якщо так склалося історично, ми на це попливати не можемо. Нам залишається...
1: Твоя дівчина сказала, що це історично просто так склалося. Вибач, це просто Тіфані історично мені подобається.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
4: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
3: Всього за 135 гривень.
4: Далі на сайті Хезбургер.ua.
5: Хезбургер!
6: Прийшла зарплата?
3: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
3: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: за хвилин до бою.
1: Радіо Байрактар.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Ці ти слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: ми володіємо ідеально мовою.
2: Не буде такого.
3: Не буде?
2: Добре.
3: Ні,
2: Костя.
3: Завжди треба вчитися.
2: І здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не... Хоча би трошечки, знаєш.
3: Не опануємо.
2: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
3: Навіщо?
2: Базару того це все.
3: Давай, по суті.
2: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою, так як вона...
3: Нічого не виходить.
2: Да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення... з цим рідко вживаним словом, покладаючись лише на звучання, або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
3: Олен, загадуй вже.
4: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
2: Плесо?
3: Ми на голові плесо з часом з'являється. Ну, острівок.
2: Ні,
3: ні, я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на плесо покупатись, але там о 9-й ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
2: Пляж?
3: Ну, да, такі... Що, щось біля пляжу.
2: Геть не то.
3: Геть не то? Ну, давай твою варіант.
2: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
3: Типу оплески.
2: Да.
3: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
4: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'якого йдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
3: А як оце простими словами пояснити?
2: Я не знаю.
3: Ну, що таке плесо?
2: Ну, це ж шматок води.
3: Калабаня.
2: Я не знаю.
3: Я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
2: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
3: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви, в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
0: Реклама на радіо Байрактар.
6: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.ua».
7: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті aptek.net.ua.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: клініка «Оксфорд Медікал». Лікування геморою без болю. «Оксфорд Медікал» 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
3: Живу між видохом і вдохом.

0: Ну, тож знай, що якщо на очах твоїх будуть сльози, і навіть якщо між нами міста, чи ми на морозі, навіть якщо тисячі тих, навіть якщо я прийду серед ночі.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України. Я оце сижу і думаю, як українці встигають абсолютно все робити. І воювати, і жити, і працювати, і купувати продукти по величезній ціні, і заправляти дизель уже більше, ніж по 90 гривень. Все встигають, абсолютно все. І навіть поїхати в Францію, щоб допомогти гасити масштабні лісові пожежі. Ну, не всі українці, звичайно, спецзагін ДСНС, але все ж таки в Україні війна. Вічні прильоти, купа своїх проблем, а ми їдемо допомагати іншим. Мені здається, в цьому і є сутність нас, всіх українців. Пишайтеся, що ви такими є. І отака вам, знаєте, хороша новина прямо зраночку. 3 серпня, в понеділок, Кирило Мударенко зараз в студії. Не поїхав рятувати Францію, рятує нашу Україну. І розказує новини. Кирило, доброго ранку, тобі слово.
0: Новини на радіо «Байрактар».
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Україну огорнула чергова хвиля літньої спеки. Нині надзвичайна пожежна небезпека охопила захід, північ, частково центр та південь. Сьогодні температурний максимум буде на Закарпатті – плюс 34. Фахівці під час перегрівання радять заходити у прохолоду, пити достатньо води, а також охолоджувати шию, зап'ястки та великі судини. Росія палає. Вночі у Білгороді під удар потрапила будівля технологічного університету, де збирали та тестували дрони. Крім того, зранку дрони атакували склад Wildberries у Хрястово, це Владимирська область. Щодо окупованих територій, у Керчі, що в анексованому Криму, попередньо атакували електропідстанцію. Українські рятувальники прибули до Франції, аби допомогти гасити масштабні лісові пожежі. До міжнародної місії долучився спецзагін ДСНС із необхідною технікою та обладнанням. Українці працюватимуть у найскладніших осередках загоряння, оскільки їх практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Про освіту. Цьогоріч на бакалаврат подали майже 1 190 000 заяв. Це найбільше за останні 5 років, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Зі слів посадовця, усе це ще й за нових умов, оскільки максимальну кількість заяв від одного вступника скоротили з 15 до 10. І на сам кінець про футбол. ФІФА відмовилась від плану продати частки прав на чемпіонати світу після шквалу погроз і критики. Зокрема, від Європейської федерації футболу, яка звинуватила очільника ФІФА Джані Інфантіно у бажанні збагатитись. Нагадаю, раніше усі 55 членів асоціації, зокрема й Україна, заявили про готовність бойкотувати турніри під егідою ФІФА. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо «Байрактар».
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні хот-доги. О, це іде.
6: Міні сосиска.
5: Міні тісто.
6: Зручно їсти, в дорозі.
5: Міні хот-доги.
4: Їсти, їсти,
5: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Погода. На радіо «Байрактар».
1: Як вже сказав Кирило Мударенко, з приводу спеки, да, дуже сильно розпочинається спека, але кажуть, що вона до п'ятниці буде, будуть навіть до плюс 38, і вже з вихідних синоптики прогнозують начебто бажане похолодання. Тому будемо вірити Укргідрометцентру, не те, що вірити, а сподіватися на Укргідрометцентр, тому що дуже і дуже спекотно, плюс 34, де-не-де 38, ну це прям жах. Але що робити? Пити водичку і отако щось холодненьке, мокреньке собі ставити на потилицю, щоб не падати на вулиці. І по факту, якщо є така можливість, то сидіть краще вдома або в своїх офісах. Робота, знаєте, також потрібна. Детальніше про погоду. 3 серпня в Україні пануватиме суха і спекотна погода. Опадів не очікується. Захід 30-34, середня температура на Закарпатті, сильна спека. До плюс, можливо, навіть і 38, малохмарно, без істотних опадів. Північ 30-34, сонячно. Сухо, спекотно. Сталевий схід прогріється до плюс 34, переважно сухо, хмарність буде мінлива. Південь та український Крим 32-36, середня температура, місцями сильна спека до 38, ясно, сухо і навіть трошки душно. В центральних областях 30-34, сонячна, суха погода, без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 34. Мало хмарно, на жаль, опадів не передбачається, наразі в Києві сонячно і плюс 20. 3. Вчора в Україні відзначали День повітряних сил Збройних сил України. Мусимо поговорити про цих хлопців і про цих дівчат, і, в принципі, про цей день і про їхню заслугу в Збройних силах України. Тому зараз коротка музика української перемоги і повертаємось. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Про Костю Ізюмова я би так гучно не кричав, звичайно, можливо, і чуть-чуть підрізати джингл. От, людина військова, сьогодні відсутня, поїхала по військовим своїм справам, не можемо засуджувати, офіцер наближає нашу перемогу. Будемо говорити про День повітряних сил Збройних сил України, який відзначали вчора. Слухайте, це дуже важлива дата для нас, для українців, поясню чому. Якщо говорити прям простими словами, то повітряні сили – це головна причина, чого ж ми зараз можемо спокійно попити кави, ходити на роботу, і чому над нашими містами досі майорять українські прапори. Ну, якщо ж хто не зрозумів, це ті люди, які збивають все, що на нас закидає Рашка. Я про ракети, я про дрони і про іншу нечисть. Значить, коли 24 лютого 22-го року росіяни починали вторгнення, їхній головний план був такий. Значить, за перші кілька годин повністю розбомбити наші літаки, радари, протиракетні комплекси. І вони думали, що захоплять небо, далі їхні бомбардувальники просто будуть зрівнювати з землею всі наші міста. Але хлопці і дівчата зробили те, що весь світ вважав неможливим. Вони вистояли, сховали техніку з-під ударів, підняли літаки в повітря і влаштували ворогу справжнє пекло. Трошечки пізніше, але все ж таки влаштували. Що складається? Повітряні сили. Значить, авіація – це наші винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. Далі – це зенітні-ракетні війська. Легендарні розрахунки Patriot, NASAMS, IRIS-T, S-300 і багато-багато інших систем. Радіотехнічні війська – це хлопці і дівчата біля радарів, які бачать кожну муху в небі, яка не пролетить безслідно. Ну і мобільні вогневі групи, про них давайте також не забувати. Це і на пікапах оті, що стоять великі кулемети, ну і, звичайно, дрони-перехоплювачі. Офіційні звіти. Вчора, значить, командування повітряних сил просто розірвало мене на шматочки, щоб ви собі розуміли. Понад 445 тисяч повітряних сил було знищено нашою протиповітряною обороною за весь час повномасштабного вторгнення. Сюди входять і ракети, і величезна кількість розвідувальних і тактичних безпілотників. Далі. Більше ніж 65 тисяч шахедів і 91 аналоговнітна ракета «Кінжал». Я, до речі, почитав, думаю, блін, ну стільки часу пройшло, і що тільки 91 «Кінжал» збили. Насправді так і є, тому що, по-перше, «Петріоти» у нас з'явилися аж у 23-му році, тобто там майже півтора роки ми їх не збивали взагалі. Ну і, в принципі, «Кінжали» не так часто запускають, тому що дуже дороговартісна ракета.

0: українця. Ну і звичайно, давайте не забувати про таку історію, як привид Києва, символ стійкості. Оці от в перші дні повномасштабки збірний образ всіх українських пілотів перетворився на таку міську легенду про одного супергероя. Всі, до речі, думали, що це правда одна людина, але по факту це був такий збірний образ. Знищення російських літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50 прямо над Азовським морем. Було таке, росіяни взагалі не зрозуміли, що відбувається. Ну і дрони-перехоплювачі. Це вже, мені здається, світова історія, тому що всі хочуть ці дрони-перехоплювачі, всі просять цих півансанів і інших дронів для того, щоб збивати те, що також летить на інші країни та інші міста. І ми цим будемо ділитися. Сподіваюся, будемо це робити не безкоштовно, тому що всі треба гроші. Ну, дізель по 90. Робота. Це робота над людей, які не мають права на помилку. Вони працюють без вихідних, під постійними обстрілами ворожих аеродромів, на складних умовах, але щодня тримають небо над нами, за що їм величезна подяка і низький, низький уклін. Дякуємо за вашу роботу.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: кліне.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике як цінне.
7: Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш.
6: А отак бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
9: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
8: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper and Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
14: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
13: Діти обирають краще.
14: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
15: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
18: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.18 на годиночку. Доброго раночку! 3 серпня на календарі, пройшли вихідні, і зараз саме час розказати, про що говорили українці минулої доби. Давайте так, минулі десь зо дві доби. Єдине, що мене дуже сильно сколихнуло, і це було для мене якось неочікувано, я десь пропустив цю новину, це коли в п'ятницю була ось ця хода за Федорова, і я прям... Ого, скільки людей! Майдан в Києві перекритий. Я прям був дуже сильно здивований, були сильні затори. Десь пропустив я цю новину. Каюся, було. Більше такого не буде. За вихідні нічого не пропустив, тому готовий вам розказати, про що говорили українці. Давайте послухаємо.
0: Про що говорять?
1: Нацгвардійцям, прикордонникам і поліцейським на фронті підвищать зарплату слідом за Збройними силами України.
2: Може вже буде приходити не 27 тисяч, а, наприклад, 27 600.
1: Нарешті, крім підвищення цін на паливо, почали підвищувати зарплати. Ну, хоча б військовим. Вони того заслуговують. Черкащанин вкрав з магазину термінал, подумавши, що це телефон.
3: Ой, дурак!
1: Я собі подумав, може він спеціально це робить для того, щоб його жінка перестала в магазинах купувати абсолютно все. Всі варіанти хороші, хто зна. Реактивні шахеди отримали нову систему до наведення та оптичний модуль, що дозволяє їм точніше вражати цілі навіть в разі втрати зв'язку під час польоту. Насправді це для того, щоб бачити, хто і як їх збив. Я жартую, звичайно, але ця новина якраз таки для того, щоб попередити вас знову. Навіть коли летять дрони, все одно потрібно йти в укриття, тому що реактивні дрони прилітають дуже і дуже швидко. Ну і в Одесі мікрорайон залишився без світла через те, що порив вітру зірвав парасольку і та влучила в трансформатор.
4: Вони хочуть лишити нас без світла, ага. Ідіоти. Так через 9 місяців народиться 1 мільйон бандерівців.
1: Дуже цікаво. Я подумав, росіяни витрачають мільйони доларів на високоточні ракети, щоб зробити блекаут. В той же час Одеса. Один сильний порив вітру і пляжна парасолька за 500 гривень. Тільки ми, українці, так вміємо і можемо. Отакі от новини станом на 3 серпня, уже 8.21. Слухаємо далі, рухаємося далі. Далі у нас реклама, дуже багато далі. Далі у нас коротка реклама, музика української перемоги. Доброго раночку всім!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ви знаєте, друзі, кажуть, для того, щоб тиждень був таким хорошим, для того, щоб він був успішним і був прибутковим, потрібно розпочинати його з гарних справ. І такі справи ми, звичайно, що маємо. Це кожного дня допомога нашому війську. І як ви можете допомогти? Все дуже просто. Є мобільна група ППО від певного ДФТГ, який знаходиться ось тут у нас в Київській області. Значить, їм потрібна машина. На цю машину збирає продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Ви можете зайти до неї в Інстаграм або у Фейсбук, знайти там баночку і задонатити. Або ж у неї ще є такий крутий курс «Укр без проблем». Кожен, хто купить цей курс, його можна знайти просто в інтернеті. Всі виручені кошти підуть також на цей збір. Це по-перше. А по-друге, вона в себе в сторіс виставила цікаві персональні, значить, консультації. І ці персональні консультації ви оплачуєте, і всі ці гроші 100% також йдуть на машину для ППО, для ДФТГ, в якому проживає наша Олена Зінченко. Тому, якщо ви свідомі українці, а в нас на Байрактарі тільки такі свідомі українці, будь ласка, зайдіть на Фейсбук або Інстаграм Олена Зінченко і зробіть свій внесок. Це буде найпрекрасніший початок нашого понеділка. А я знаєте, що вам за це зроблю? А я вам погоду розкажу. Поїхали!
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 3 серпня в Україні утримуватиметься суха і спекотна погода. Опадів, на жаль, не очікується. На заході 30-34. Середня температура на Закарпатті, сильна спека, можливо, до плюс 38. Мало хмарно, без істотних опадів. На півночі 30-34. Сонячно, сухо і спекотно. Схід, сталевий схід, 30-34. Також середня температура, переважно сухо, мінлива хмарність. Південь і український Крим. 32-36, місцями сильна спека до плюс 38, ясно, сухо і душно. В центральних областях 30-34, суха сонячна погода, без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 34, мало хмарно, опадів не передбачається. Наразі в Києві плюс 24 і сонячно.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:38 на годиннику. Це означає, що час для нашого гороскопу від радіо Байрактар. Значить, дивіться, Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що людина військова поїхала по своїм військовим справам. Наближає людина нашу перемогу. Нуль засудження, тільки підтримка. Але завжди Костя робив якийсь альтернативний гороскоп, тому що людина в гороскоп в принципі не дуже сильно то вірить і завжди якусь ніс маячню. І я подумав, що це гарна традиція, і зараз маячню буду нести я. Враховуючи, що у нас дуже сильно спекотно буде весь цей тиждень, я подумав, а який ти крем від сонця за знаками зодіаку? Овен, спрей SPF 50+, ти не маєш часу довго розмазувати крем по шкірі і чекати, поки він вбирається. Твій вибір пшикнув за півсекунди і побіг. Далі, близнюки, стіки SPF 50, який постійно губиться в сумці. Раки, дитячий гіпоалергенний SPF. Лев, сяючий шимер SPF. Дія, аптечний флюїд SPF 50. Плюс для Кості, стрільця, тревел-версія SPF куплена на заправці в іншій країні. В даному випадку Костя купив його, напевно, в іншому місті. І я, водолій, органічний, рифобезпечний FPF у біорозкладній упаковці. Як вам? Пробачте, традиція є традиція. Послухали маячню, тепер давайте до Сашкиного справжнього гороскопу, в який ми віримо. Поїхали.
0: Гороскоп.
1: Овни, посмійтеся з робочих накладок замість того, щоб стресувати через них. Гумор сьогодні – ваші найкращі ліки, які допоможуть швидко знайти просте рішення. Жарт для овнів. Вибачте, а мене одного дістали акушери. Не дякуйте, йдіть, розкажіть колегам. Тельці, годі чекати, поки хтось змінить ваше життя. Робіть перший крок самі, але не пашіть за лінивих колег. Близнюки, день дрібних радощів. Замість глобальних перемог кайф принесуть випадкові приємні повідомлення, короткі балачки, ні про що і спонтанні яскраві враження. Якщо такі повідомлення ще не траплялися, то от вам одне від мене. Чисто технічно ви ближче до того, щоб стати мільйонером, ніж Ілон Маск. Правда, класно? Раки, зніміть рожеві окуляри. Реальність цікавіша за ілюзії і сміливо захищайте свою стаю від наїздів. Левим, замість грандіозного скандалу підіть і купіть морозиво. Конфлікти сьогодні лише висмокчуть із вас усі соки. Знаєте, я б також з'їв морозиво, але сижу оце зараз на роботі і нема кого послати. Ну, точніше, послати є кого, але не за морозивом. Біда. Діви, слухайте тільки себе і забийте на чужі поради. Якщо зрадити мрію через когось, кусатимете лікті. Слухайте, просто навчіться говорити людям ні. Це супер важливо, правда? От вас питають, хочете баночку пива, а ви їм ні, мені, будь ласка, дві, і все, ви не зрадили мрію. Терези, заховайте впертість і будьте котиками. Увімкніть дипломатію, бо жодної різкості вам сьогодні не пробачать. Скорпіони, ідеальний день, щоб просувати свої ідеї. Вам повірять усі. Головне, менше зважайте на робочу метушню. Я десь прочитав, до речі, якщо повернутися до своїх захоплень 14-16 років, ти знову війдеш в свій прайм. Поки не розумію, як поїдання сухої мівіни прямо з пачки з приправою має вам допомогти, але спробувати варто. Стрільці, витягайте таємне хобі на світло. Воно має всі шанси стати вашою основною та улюбленою роботою. Козероги, у вас відкрився портал суперсили, тож умикайте позитив. Найважчі завдання сьогодні клацатимуться як горішки. Для мене найважче – це скласти список завдань. Ну, правда, бо поки написав, поки перечитав, вже втомився, йдеш відпочивати. Але в козерогів є шанс сьогодні почати робити хоч перше з них. Але не факт. Водолії, досить грати в мовчанку в стосунках, поговоріть по-людськи і розставте крапки над «і», поки все не охололо. Риби, спершу чітко розберіться, який результат вам взагалі потрібен, не спішіть бігти і шукайте підсказки в дрібницях. От і все на сьогодні, решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар. Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на радіо Байрактар.
3: Лів! Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
0: Вражай!

0: рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Ліцензія з 1/31/08/2026. Подробиці на підсенті QA.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Компанія «Ровертек» спільно з третьою ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Я вважаю, що ця новина тягне на пісню.

0: нікого.
1: А тебе не смущає, що це пісня Ані Лорак, Кость?
2: Саш.
1: Ні. Мало того, вона задонатила на цей ЗМІ. Ну, я жартую, звісно, але це такий розповсюджений мем, який ходить по трецу, що Ані Лорак донатить на українське
2: військо. Да.
1: Давай краще говорити про НРК.
0: Да, давай,
1: в чому ми впевнені.
2: Давай.
3: Курс молодого бійця.
1: НРК ЗМІ «Мініударний». Угу. Комплекс, створений для спостереження за полем бою і ураження живої сили і бронетехніки противника.
2: В принципі, як звичайний НРК, тільки менших розмірів.
1: В принципі, да.
2: Назва цікава. ЗМІ «Мініударний». Є відчуття, що існує ще ЗМІ «Великий ударний». Його придумав чоловік на честь своєї тещі.
1: Дай вгадаю. А ЗМІ «Мініударний» – це дружина.
2: Ну, логічно ж.
1: Боже, який жах.
2: Ну, що ж жах, Саша? Ну, ти тільки уяви, на твою честь називають зброю, яка наближає нашу перемогу. Це ж гордість.
1: Так, поки в студію не залетіла твоя Даша, я продовжу.
2: Давай.
1: Значить, ЗМІ мініударний. Він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, як в танка чи в квадроцикла. Він їде чисто на електриці.
2: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
1: Вигідніше, так. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
2: А про що?
1: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. Скущів за 100 метрів. На нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
2: І тут такий... Злітають із окопів. Москалято!
1: Да. Класно. Запас ходу понад 100 кілометрів.
2: Здається, для малого НРК це ніфіга собі.
1: Так і є, Костя. Він може годинами чекати десь собі там в засідці, або приїхати в величезну відстань туди і назад без підзарядки. Ще й стріляє на 2 кілометри.
2: Дрон стріляє на більшу відстань, ніж ти можеш пробігти.
1: Ха-ха-ха-ха. На нього, значить, на цей НРК ставлять американський автоматичний гранатомет МК-19, угу. Або можна там будь-яку іншу піхотну зброю. Так. Тобто оператор сидить десь в безпечному підвалі, за десятки кілометрів з пульта з екраном може насипати ворогу гранатами за 2 кілометри.
2: І злітають із окопів москаля.
1: Да, прекрасно. Ну, цей НРК вже був в справжніх боях, Костя, зачищав села навіть.
2: Я думав, це тільки проєкт.
1: Ні, він вже накидав росіянам за шиворот, як то кажуть. Схема така, попереду їде змій, прикриває вогнем, або приймає на себе всі ризики там на і ці розтяжки,
2: угу.
1: А за ними вже безпечніше йдуть наші бійці.
2: Ну, це супер важливо. Безпека наших воїнів на першому місці.
1: Да. А найцікавіше, змій міні-компактний, його можна скласти за хвилини і кинути в багажник звичайного цивільного пікапа чи позашляховика.
2: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
1: Є таке.
2: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
1: Ну, то хоч брехати не буду.
2: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
1: Ладно, тупану.
2: Вже літають і закопти.
1: Москаля!
3: Ранкове шоу «Заряджай».
4: Заряджай.
3: На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
4: Oxford Medical.
3: 204-40-40.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:54 в Україні. Всім доброго раночку. Є дуже прикольна новина, яка має підняти трішечки настрій і показати ще раз про те, що світ все-таки не без добрих людей. Всесвітньо відома авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала листа українському морпіху. Уявіть собі, людина, яка пережила дуже багато тортур саме в полоні, вона йому написала листа і відправила ще певний подарунок. Чому вона це зробила? В новинах за 5 хвилин Кирило Бондаренко розкаже. І пам'ятайте, що прям щось хороше зробити, це, знаєте, вартує багатого. І бумерангом до вас також чимось хорошим повернеться. Тому найкраще, що ми можемо зробити, це задонатити декілька грошей задонатити десь на сили оборони. Допомагайте їм, якщо ви не у війську. Бо якщо ви не у війську, ми що? Все для війська. Отака от цитата від Саші Крамера о 8:55 у понеділочок. Доброго ранку!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Нема!

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами.
2: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через ранкові удари кабами по Запорізькому району загинув чоловік, поранена жінка. Обоє – літні люди. Крім того, зночі рашисти більше 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини дронами. У Дніпрі пошкоджений багатоквартирний будинок. В області горіли приватні будинки. Люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 163 із понад 180 шахедів та дронів інших типів. Далі про нищення ворожої логістики. Сили безпілотних систем уразили колону російських бензовозів на окупованому Запоріжжі. Із трьох фур в анексований півострів змогла доїхати лише одна, повідомив командувач СВС Роберт Мадяр Броуді. Кадри бойової роботи командувач виклав у себе на офіційній сторінці. І до інших тем. У жовтні мають відновити повні вимоги до маркування харчових продуктів, а також кормів. Як кажуть у Мінекономіки, виробники та імпортери мають вказувати точний склад, харчову цінність, алергени та іншу інформацію українською. Послаблення діяли з 22-го року через дефіцит сировини та проблеми з постачанням. Спрощено промарковану продукцію можна продавати до завершення терміну придатності. І на сам кінець про підтримку. Всесвітньо відома авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала листа українському морпіху, який пережив більше 4 років російського полону. Майор Олександр Іванов отримав свою книгу з особистим автографом, а також лист, у якому Роулінг вітає оборонця зі звільненням, а також бажає довгого та щасливого життя. Додам, у полоні Олександра, аби не падати духом, попри заборони говорити, переповідав іншим полоненим історії про Гаррі Поттера. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Склад Wildberries у Хрястово уже палає. Буквально декілька хвилин тому, годинки дві тому писали про те, що наче як йде атака на нього, і все-таки палає, і як то кажуть, хоч би дощ не пішов. Хоч би дощ не пішов. Це один з найбільших логістичних хабів площею 171 900 метрів квадратних. Вау! Більше тільки квартири в наших депутатів в Києві. Жартую. Але про дощ не жартую. Дуже не хочеться, щоб зараз нарешті саме в Хрястово пішов дощ. Нехай палає, нехай згорить дотла. А далі вже можна присипати трошки водичкою. В Києві і в Україні сьогодні, в принципі, дощів також не передбачається. Розказую про погоду. 3 серпня в Україні утримуватиметься суха і спекотна погода, опадів не передбачається. На заході 30-34, на Закарпатті сильна спека до плюс 38, малохмарно, без істотних опадів. На півночі 30-34, також сонячно, сухо і спекотно. Сталевий схід 30-34, переважно сухо, хмарність буде мінлива. Південь та Український Крим прогріються до плюс 36, місцями буде сильна спека до плюс 38, ясно, сухо і трошечки навіть душновато. В центральних областях 30-34, суха сонячна погода без опадів. Ну і в столиці сьогодні максимум плюс 34. Мало хмарно, без опадів. Наразі в Києві сонячно і плюс 25.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні будемо говорити про Григорія Павловича Галагана. Чули про такого? Громадський діяч, українофіл, меценат великого поміщика на Полтавщині і Чернігівщині, представник відомого старшинського дворянського роду Галаганів. Вчора наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена каже: а поговори про цього дядька, дуже цікава історична постать. А я кажу: Олен, а давай поговоримо. Чому ні? Поїхали, дуже цікава дядька.
0: Наша історія.
1: Дуже цікава дядька. Пробачте. Значить так, Григорій, він народився в 1819 році на Чернігівщині в супербагатій родині. В родині цих тємщиків. Його предки – це стара козацька старшина, якій належали тисячі гектарів землі та цілі села. Тобто, хлопець з дитинства мав стільки бабла, що він міг просто до кінця днів пити шампанське десь в Парижі, плювати на все і навіть, ви б зрозуміли, робити все, що захоче. Але замість цього він отримав топову освіту в Петербурзі, повернувся додому і став головним рішалою Чернігівщини. От, так як Костя Ізюмов Полтавщини, от, Григорій Чернігівщини. Він займав високі посади, але замість імперських інтересів завжди просував свої. Значить, коли в 1861 році скасували кріпацтво, Галаган особисто писав закони так, щоб українські селяни отримали якось трошки більше землі і свободи, за що інші російські поміщики його люто ненавиділи і називали демагого. Ну, звичайно. А він, знаєте, був такий собі сучасний, як це називати, аграрій. От, сучасний аграрій, щоб людям також щось було. Але була там трошки особиста трагедія, яка змінила взагалі історію освіти. Григорія був єдиний син Павлусь, дуже розумний, талановитий хлопець, якого батько обожнював. Але сталася трагедія. В 16 років хлопець раптово помер від хвороби. Григорій і його дружина Катерина були просто знищені цим горем. І, знаєте, інший би закрився в собі, але Галаган вирішив увічнити пам'ять сина так, щоб це принесло користь всій країні. І от він в Києві заснував колегію Павла Галагана. Це був елітарний закритий заклад, щось типу, знаєте, такого українського Хогвартсу або Оксфорду, куди Григорій віддав величезні маєтки і купу бабла. Головна фішка була в тому, що туди брали талановитих бідних хлопців з усіх куточків України і повністю утримували їх за рахунок Галагана. Там викладали найкращі професори, випускниками стали люди, які потім буквально створили нашу науку і культуру. Наприклад, там вчився академік Агатангел Кримський. От, почитайте про нього також. Коли імперія видала Емський указ і заборонила українську мову, Галаган став головним гаманцем для всього забороненого. Гроші не проблема. Він фінансував першу українську газету на Лівобережжі, витягував грошима з тюрем українських діячів, друкував за свій рахунок українські книги, підручники і збудував першу в Україні художню ремісничну школу для

0: але про Галагана варто було поговорити.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Якщо хочеш.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Ні ходогу та шаурмі. Ні ходогу та шаурмі.
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр чи як?
3: Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів? Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, переживеш, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон. Заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: І дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослих.
3: Ну?
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. І я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
2: Ти це серйозно? Хочеш?
3: Так, це шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче до ранку?
3: Саша!
2: Ну що, ну реально ж?
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
6: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
6: в дорозі. Міні-бургери.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
4: Реклама.
0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та Силам оборони України.
8: Реклама. Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: гостя Ізюмов. Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На трасі Київ-Коваль через спеку деформувався асфальт. Ну, уявіть собі. Рух транспорту на пошкодженій ділянці ускладнений, автомобілі в обох напрямках змушені об'їжджати її узбіччям. Тим часом синоптики попереджають про нову хвилю спеки. Вже цього тижня температура повітря в окремих регіонах України може сягнути до плюс 40. Неприємненько. Але ми знали, що так буде. Ми не вперше це чуємо, ми не вперше це переживаємо. Вам потрібно пам'ятати головні правила. Це про те, що завжди з собою має бути пляшечка з водою. Ну, в ідеалі, якщо ви десь там в офісі чи десь на роботі якийсь такий, де немає кондиціонерів, або ви працюєте на вулиці, завжди має бути з собою велика пляшка води і якась невеличкий там рушничок, я не знаю, який можна змочити і поставити собі ось тут ззаді на шию, для того, щоб трішечки охолодитися. Тому, друзі, будьте нам, будь ласка, в безпеці, наскільки це можливо, і пам'ятайте про елементарні правила під час такої спеки. Кажуть, що це буде протягом цього тижня, а наступного тижня наче вже буде трішечки похолодання. Про сьогодні детальніше прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 3 серпня в Україні отримуватиметься суха і спекотна погода, опадів не очікується. На заході 30-34, на Закарпатті сильна спека до плюс 38, малохмарно, без істотних опадів. На півночі 30-34, сонячно, сухо і спекотно. Сталевий схід 30-34, так само середня температура, переважно сухо, мінлива хмарність. Південь та український Крим 32-36, це середня температура, місцями сильна спека до плюс 38. Ясно, сухо і навіть трошки душнувато. Центр 30-34, суха сонячна погода без опадів, і в столиці сьогодні також максимум плюс 34. Малохмарно, без опадів, наразі в Києві уже плюс 26 і сонячно.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Все, гроші є.
2: Тобі з МВФ подзвонило чи
1: ні, що? Ні, Костя, знайшов статтю. Там пише, що середня ЗП в Україні в червні на 5,9% виросла в порівнянні з травнем і склала 32 783 гривні.
2: Ніфіга собі, куплю собі тепер два авокадо в магазині.
1: Так, але оті зелені хай ще доспіють.
2: Добре.
1: При тому регіони з найвищим рівнем оплати праці – Київ на першому місці. 48 393 гривні. Луганська область – 38 143 гривні, так. І Київська область – 33 849 гривень.
2: Де вони беруться цифри? А регіони з найнижчим рівнем оплати, знаєш, які?
1: Які?
2: Чернівецька область – 24 400 і Кіровоградська – 23 882.
1: А, Чернівецька, Костя, це тому, що я з Чернівців виїхав, так би там була краще. ЗП,
2: да, в одному конкретному ларьку з пиріжками, можливо, була б краще.
1: В кого найвища оплата праці? Розказуй.
2: Найвища – це інформація та телекомунікації. Так. Там платять за роботу майже 78 тисяч гривень.
1: Вау.
2: Найнижче – охорона здоров'я та надання соціальних допомоги, там 22 з копійчкою.
1: Ну, це от прикро.
2: Що?
1: Ну, коли вже наших медиків будуть поважати і за їхню титанічну працю давати нормальні гроші?
2: Хороше питання, Саш.
1: Да, ну, оренда квартир, да.
2: Да, не треба, будь ласка, скоро має комуналка прийти, ще цього не вистачить.
1: Я тільки нещодавно заплатив. Середня ціна в Києві, теж не розумію, звідки ця цифра, 19 тисяч гривень.
2: Ой-ой-ой.
1: Плюс комуналка 1,5-2,5.
2: Ну, так, в порівнянні в Чернівцях 15 500 середня ціна за оренду квартири, комуналка 1,200-2,000.
1: Це тому, що я там не живу, а то б...
2: Що?
1: Я не придумав нічого кращого, ладно.
2: Краще, ніж колись приїхати з Чернівців і дати їм нормально дихати.
1: Так, знаєш, що неприємно в цьому всьому? Зарплата військових.
2: Так.
1: От чесно, навіть соромно говорити в рамках цього всього виходу.
2: Ти про те, хто в тилу, я розумію, але десяточку в цьому місяці накинули до двадцятки. Да, і тепер в мене 30, ну як десятку, там 9850 прийшло.
1: А 150 гривень це Костя?
2: Податок на рожки, я не знаю, певно. Або якийсь збір. Ну, взагалі, що таке зараз, ну, будь-яка сума? Знаєш, як я заходжу в магазин? От зараз. Оце, значить, приходжу і купити хліб. Просто так, купити хліб. Дві так. хвилини і додому. Через 40 хвилин стою на касі з повним кошиком. У ньому є сир, ковбаса, чіпси, морозиво, дві пляшки коли, якась екзотична приправа, свічки зі знижкою, шкарпетки, бо нехай будуть. І рослина, яку я навіть не пам'ятаю, коли поклав у кошик, попросила Даша. Касирка мене питає, пакет потрібно? Я, ні, мені психолог, будь ласка, потрібен. Даша, я вже все. І мінус на карті.
1: Психолог і третя робота.
2: Так, яка б там не була зарплата.
1: Ну, слухай, цифри дуже цікаві. Ми розуміємо, що це якийсь середній зріз, але хто б що не говорив, тільки українці можуть в місяць витрачати 40 тисяч зарплатою 25. Як це відбувається?
2: Працювати на трьох роботах одночасно ще й служити.
1: Поки не зрозуміло. Тримайтеся там, тримайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо «Байрактар». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на радіо «Байрактар».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Реклама на радіо «Байрактар».
5: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
6: Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють.
7: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
8: Завчасно все взяти на промі.
7: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою, з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.

0: Такий шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Офіційний спершов по 31.08.2026. Подробиці на bcent.ua.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
2: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
3: Мамо, стільки зірочок.
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар.
7: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Вибач мені, мамо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Сьогодні гра «Словниковий запас» несе під собою благодійну ціль.
2: Да.
1: Ми будемо разом з нашою продюсеркою Оленкою збирати на авто для мобільно-вогневої групи.
2: Для ДФТГ.
1: Для
2: хлопців, ДФТГ, які збивають кацапські дрони.
1: Давай розказуємо.
2: Розказуємо. Значить, в чому суть гри? Гра називається «Словниковий запас», і наша редакторка і продюсерка шоу Олена Зінченко кожного дня для нас готує рідкісні українські слова.
1: Так.
2: Значення яких ми не знаємо. Угу. Нам з Костю потрібно утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію.
1: Але.
2: Частіше на фантазію.
1: Так.
2: Про благодійну основу розкажемо трішки пізніше. Давайте послухаємо слово. Олена, доброго раночку.
1: Доброго раночку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «паливода».
1: Паливода.
2: А як можна палити воду? Вона ж не горить.
1: Взагалі не розумію. Такі антипожежники якісь. Так, ну...
2: Дивне слово.
1: Дивне слово. Я десь його чув, але я не пригадую його...
2: Я не здивуюся, якщо це, типу, знаєш, щось там бруківка означає.
1: Знаю, я написав таке. Моя кохана поїхала у відпустку на тиждень і наказала мені не забути поливати рослини. То я, виходить, паливода. Щось таке я придумав.
2: Щось таке. У мене геть інше.
1: Давай.
2: Кожного разу, як приїжджаю на заправку, не розумію, чому ціни на цю паливоду ростуть швидше, ніж костяні діти.
1: Типу, паливо. Прикольно. Теж, до речі. Давай послухаємо правильну відповідь.
2: Давай.
3: Паливода – так називають непосидючу, невгамовну та імпульсивну особу, яка не боїться ризику.
1: Угу.
3: У реченні це звучить так. Цей паливода навіть у свої 80 літав на велосипеді без рук і залицявся до дівчат біля під'їзду.
2: Це про тебе було.
1: Про мене, да.
2: Я не розумію, типу.
1: Іноді логіка, да, дуже складна. Так, але сьогоднішня логіка не складна, тому що сьогоднішня ціль благодійна. Олена Зінченко, наша продюсерка, яка оці слова нам придумує, в неї є курс «Укр без проблем» для тих, хто хоче говорити українською впевнено і без проблем.
2: Да, вибачте
1: за тавтологію.
2: Насправді не є взагалі дорогим.
1: Да.
2: Тому знайдіть його, будь ласка, в інтернетах, скачайте, оплатіть, тому що всі кошти, які зараз будуть йти від «Укр без проблем», вони підуть на збір для машини, для ППО.
1: Да, якщо хочете просто задонатити, заходьте на інстаграм Олени Зінченко або Фейсбук, от, і шукайте там збір, допомагайте нашим ДФТГ, тому що вони збивають і бляшанки, які над головою щоночі жужжать. Дякуємо їм за це і бережемо нашу українську, плекаємо мову, як то кажуть.
2: Якісь тупі з тобою.
1: Ні, нормально.
2: Да?
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
4: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573072. Реєстрація 16 квітня 2046.
9: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Сьогодні

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім. До не дуже приємних новин, але, ну, типу, все потрібно обговорити. В Польщі стався черговий напад на українців. Слухайте, і це якось дуже останнім часом багато і відбувається, і прям, ну, раз в тиждень мінімум я чую такі новини. Є в мене версія, що це, знову ж таки, і руки росіян, типу, які проплачують всі ці історії спеціально для того, щоб на українців нападали, щоб якось нас трошечки розсварити. Ніфіга у вас не вийде, тому що є вже якісь там спільні проєкти, коли збираються і українці, і поляки, і навіть білоруси. Кирило Бондаренко в новинах за 5 хвилин розкаже про це детальніше, але в цілому, дорогі українці, які знаходяться за кордоном, будьте, будь ласка, обачними і обережними, тому що ви мусите розуміти, що росіяни працюють повністю по всьому світу, це перше. І друге, запишіться на бокс. Будуть лізти, дайте в голову назад. Ну, типу, а що робити? Кирило Бондаренко за 4 хвилини в новинах детальніше про це. Давайте послухаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: мішок, я вилажу, вилазять. Ну, а мені це поприходить.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України. 10:00 на годинку. Всім доброго раночку. Зараз Кирило Модаренко буде розказувати новини, те, що відбувається в Україні і світі. Він уже сидить в ефірі, дивиться на мене. Кирило, буквально 30 секунд мого часу. Виявляється, у нас є наша постійна слухачка, бабуся Люба. І ми просто про це не знали. І нам про це повідомили. Тому, бабуся Люба, ми знаємо, що ви нас слухаєте кожного раночку. Я, Костя Ізюмов, на жаль, сьогодні відсутній, і Кирило Модаренко передають вам вітання. І зараз новини для всіх українців. І для бабусі Люби. Тому давайте слухати, Кирило, тобі слово.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося понад 200 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора на українській позиції ворог скинув майже 300 керованих авіабомб, застосував понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Разом із тим, минулої доби окупанти убитими та пораненими втратили майже 1400 солдатів. Також оборонці знешкодили один танк, 5 бронемашин, 80 артсистем, а також близько 500 одиниць автотехніки. Далі про гучне. У Польщі стався черговий напад на українців. Травмовані двоє чоловіків та жінка. Інцидент стався в місті Кожухов на території хостелу. Приводом стала музика в авто. За даними польської поліції, за перше півріччя зареєстрували вже 180 злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Це на третину більше, ніж минулого року. Додам, напередодні у Варшаві пройшов так званий пікет добросусідства проти мови ненависті та агресії. На Замковій площі зібрались близько сотні поляків, українців та білорусів. Італія в межах спільної європейської операції перехопила танкер російського тіньового флоту. На борт санкційного корабля висадились військові. Капітан відмовився від співпраці. Спецпризначенці провели необхідні перевірки. Операція тривала 2 години. Наразі урядовці аналізують документацію, зібрану під час інспекції. І на сам кінець, у Чикаго серпень оголосили місяцем України. Відповідну прокламацію одне з найбільших міст США видало з нагоди відзначення української спадщини, боротьби України за свободу та демократію, а також на вшанування внеску українсько-американської громади у розвиток Чикаго. Додам, це місто є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США.
1: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка, пюрешка. Добре поїсти.
5: Їсти,
6: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
1: Погода. На радіо Байрактар.
2: Джесі Айзенберг – це чувак, який знімався у фільмах «Ілюзія обману» і «Соціальна мережа». Він застав російський обстріл України під час візиту. Уявіть собі! І відреагував, а якби бомбили Нью-Йорк? Він, до речі, якось приїхав, нікому нічого не говорив, і потім в мережі з'являється фото-відео, що він уже десь в Україні. Чи добре це, що він приїхав? Так, однозначно так, тому що людина, по-перше, показує своє ставлення до України, по-друге, має велику аудиторію і буде розказувати про те, що відбувається насправді тут в Україні, щоб рашківська пропаганда не могла просочуватися абсолютно усі щілинки. Тому ми безпосередньо дякуємо за те, що ви приїхали, за те, що ви будете це висвітлювати. Питання тільки, чому ви не приїхали на студію радіо Байрактар. Ми вам тут ще багато чого розказали. З військовими ви познайомили, фото, відео. У нас дуже багато всього цікавого. Прапори. Я думаю, що він зараз нас слухає, тому чекаємо в Києві. Поки що розкажемо про погоду. 3 серпня в Україні буде утримуватись суха, спекотна погода. Опадів не очікується. На заході 30-34 середня температура, на Закарпатті сильна спека до плюс 38, мало хмарно, без істотних опадів. На півночі також середня температура 30-34, сонячно, сухо і спекотно. Сталевий схід прогріється до плюс 34, переважно сухо, хмарність буде мінлива. Південь та український Крим 32, 36. Місцями буде сильна спека до плюс 38. Ясно, сухо і трошечки навіть душно. В центральних областях 30-34. Суха сонячна погода без опадів. І точно така сама ситуація буде в столиці. Максимум плюс 34. Малохмарно, без опадів. Наразі в Києві плюс 27. І сонячно. За 3 хвилини будемо говорити про День повітряних сил, Збройних сил України. Вчора хлопці і дівчата відмічали цю дату. Ну, як відмічали? Це був їхній день. Я надіюся і сподіваюся, що всі позвонили, зателефонували. Боже, як багато однакових слів в одному реченні. Що ви привітали своїх людей, які є в повітряних силах, тому що вони навіть в цей день точно не спали, а збивали довбані бляшанки і ракети. Мусимо їм подякувати, тому зараз коротка пісня української перемоги і повертаємось.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вчора Україна відзначала День повітряних сил, Збройних сил України. Хлопці, дівчата, величезна подяка, низький уклін. Всі подарунки світу, всі квіти, всі йдуть вам, тому що без вас, ну, фіг би ми отут зараз з Ілюхою сиділи і вели цей ефір. Дивіться, просто якщо пояснювати зовсім по-простому, цивільною мовою, то повітряні сили – це ж головна причина, чому ми зараз можемо спокійно пити каву, ходити на роботу, і чому над нашими містами досі майорить українські прапори. Це також величезна ваша заслуга. Пояснюю чому. Коли 24 лютого 22 року росіяни почали вторгнення, їхній головний план був який? За перші кілька годин повністю розбомбити наші літаки, радари, протиракетні комплекси, бо вони думали, що якщо захоплять небо, далі їхні бомбардувальники просто безкарно зрівняють з землею всі наші міста. Але усралися, бо наші хлопці і дівчата зробили те, що весь світ вважав неможливим. Вони, по-перше, виставили, по-друге, сховали техніку з-під ударів, підняли літаки в повітря і влаштували ворогу справжнє пекло. Особливо на початку і потім ще пізніше. Коротше, луплять їх, як тільки можуть. Тому що це ж не тільки про ППО. З чого складаються повітряні сили? Авіація – це наші винищувачі, бомбардувальники, штурмовики. Зенітні ракетні війська – це вже легендарні розрахунки Петріота, НАСАМС, АРІСТІ, С-300 та там інші системи, їх дуже багато. Радіотехнічні війська – хлопці і дівчата біля радарів, які дивляться, що куди летить і одразу дають оцю кнопку «Повітряна тривога». Ну і мобільні вогневі групи. Куди ж без них? Офіційні звіти командування вчора були від повітряних сил, і вони мені просто розірвали мозок. Уявіть собі, понад 445 тисяч повітряних цілей було знищено нашою протиповітряною обороною за весь час повномасштабної війни. Тут і ракети, і дрони, і розвідувальні, і тактичні безпілотники. Абсолютно все. Далі, більше ніж 65 тисяч шахедів і 91 аналоговнітна ракета «Кінжал». Ми про неї дуже багато говорили. Я ще в інтернеті вчора порився, думаю, якось небагато 91 штука. Але потім до мене дійшло. Ми перші півтори роки повномасштабного вторгнення взагалі були без патріотів і нічого не могли збивати. Тому, в принципі, цифра досить реальна. Вони, наші протиповітряні оборонці, навчилися керувати найкрутішою технікою у світі за лічені тижні. Я зараз кажу про Петріоти і F-16. Всі казали рік, два, 10. Наші півроку, до року, все. Приїхали, уже збивають і валять на F-16. Лише авіація повітряних сил за роки Великої війни зробила

0: друга радіолокаційного виявлення, прямо над Азовським морем. Росіяни взагалі не поняли, що сталося. Ну і дрони-перехоплювачі. Це взагалі історична подія про те, що, які вони, як швидко вони працюють, наскільки вони дешеві і наскільки вони ефективні. Весь світ тепер хоче наші дрони-перехоплювачі. І це також робота наших сил протиповітряної оборони. Робота просто над людей, які не мають права на помилку. І це правда. Вони працюють без вихідних, під постійними обстрілами, в наскладних умовах, але вони щодня тримають небо над нами, щоб ми, як я сказав на початку, могли пити каву, ходити на роботу і жити це життя. Тому величезний уклін вам і дякую за роботу.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Співробітники МВС – це нацгвардійці, прикордонники і бійці спецполіції, які воюють на фронті поруч з Збройними силами, відтепер будуть отримувати такі ж високі і справедливі бонуси за свою роботу або за особливі успіхи на полі бою, тобто окремі грошові премії. Чому це сталося саме зараз і в чому проблема? Дивіться, на фронті насправді ж всі роблять спільну справу. І бійці Збройних сил, і прикордонники, і нацгвардійці, і спецпризначенці поліції. Але Збройні сили підпорядковані Міністерству оборони, а решта – Міністерству внутрішніх справ, МВС. Міноборони ці нові правила виплат вже запрацювали раніше, тепер МВС підтягнуло свої документи, щоб бійці НГУ, ДПСУ та поліції не отримували менше за своїх побратимів Збройних сил України, бо ж виконують насправді однакові завдання в однакових окопах. Скільки і за що тепер будуть платити? Ну, дивіться, всі виплати діляться на дві частини. Щомісячні надбавки за складність ділянки та точкості премії за конкретні результати. Щомісячні доплати залежать від того, де ти служиш. До 170 тисяч гривень на місяць за виконання завдань безпосередньо на нулі, до 100 тисяч гривень на місяць за безпосередню участь в бойових діях, 70 тисяч за службу трошки далі від першої лінії, але в межах опорних пунктів роти, 50 тисяч за службу на пунктах управління і від 15 до 30 тисяч доплата інструкторам, які навчають бійців, до 10 тисяч іншим категоріям військовослужбовців. Цікаво, що всі ці щомісячні виплати рахуються пропорційно, скільки днів провів на нулі, чи командному пункті за стільки днів і будеш отримувати. Тепер є ще бонуси за результат, тобто за конкретні бойові успіхи. 100 тисяч за кожного взятого в полон окупанта. Непогано. 40 тисяч за успішне захоплення ворожої позиції, 20 тисяч за відбиття та повернення нашої втраченої позиції і 15 тисяч за ліквідацію ворога у ближньому бою. Це стрілецький або рукопашний. Якщо скласти щомісячні доплати і ефективні результати на полі бою за місяць, максимальна сума виплат для одного бійця може сягати до 460 тисяч на місяць. Ну, слухайте, це вже доволі непогана зарплата, та, про яку просили. Так, потрібно попрацювати, так, ми розуміємо, що це небезпечно, але... Я не скажу, що це того вартує. Ні, такі гроші не вартують цієї небезпеки, яка на хлопців накладається і на дівчат. Але вони в першу чергу воюють за свою сім'ю, за свою країну. І класно, що їм за це будуть платити великі гроші. Це дуже важливо. Міністр підписав накази, зараз вони проходять фінальну реєстрацію. Офіційно набудуть чинності найближчими днями. Але найголовніше, що гроші будуть нараховувати заднім числом, починаючи з 1 червня 2026 року. Тобто бійці отримують перерахунок і доплату за весь період, починаючи з початку літа. Класна новина. Наші бійці заслуговують на найвищі заробітні плати, на найкращі умови взагалі в цілому, проживання і так далі. І коли вони повертаються, все найкраще має бути для наших військових, тому що є ті, хто з 14-го року дотепер безперервно захищає нашу країну. Є ті, хто тільки з початку повномасштабного вторгнення, але, друзі, повірте, це дуже і дуже важка робота. У кожного з вас, напевно, є вже свої друзі, товариші, знайомі, які були у війську або дотепер у війську, і ви знаєте, наскільки це складно. Тому все найкраще нашим військовим, зарплати в тому числі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
3: TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
6: В моїх кишенях.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І до неприємної статистики. По Києву в липні нанесли рекордну кількість ударів балістикою. Ну, знаєте, зі всіх сторін кажуть про те, що зима буде дуже складною. Це, в принципі, і так зрозуміло, тому що мінімум раз в тиждень якийсь масований обстріл балістикою чи разом з шахедами по Києву. А ракет до Петріота нема. Збивати нема чим. Дуже сподіваємося на партнерів і на Дональда Американовича, що він буде постачати нам ці ракети хоча б трішечки і дасть оту ліцензію на виробництво. Ми вже будемо самі їх робити. Просто дай нам зелене світло і все. В такі моменти хочеться найбільше, щоб думали про укриття і щоб їх було багато. Тому що, як показала минула чи позаминулий обстріл, були проблеми з укриттями. Тобто не вистачає, в принципі, місця. Це по-перше. По-друге, були укриття, які не запускали людей, бо, вибачте, ще не почалася тривога. Хоча весь день всі говорили, включаючи президента, про те, що сьогодні буде, скоріш за все, обстріл. Тому це надважлива проблема, яку потрібно точно вирішувати. Кому це потрібно вирішувати? Зрозуміло, що нашій владі, кому про це говорити? Зрозуміло, що нам на радіо Байрактар. Ну і іншим людям потрібно також про це говорити, тому що безпека наших людей, вона на першому місці. Будь ласка, почуйте нас, зробіть для людей укриття. Це дуже і дуже важливо. Ми маємо бути тут, в Україні, всі разом. І якщо ми залишаємося, ми маємо знати, що ми в безпеці, і ми далі собі допомагаємо Збройним силам, якщо ми не в складі цих Збройних сил України. Будь ласочка, це просто таке людське прохання від Саші Крамера. Далі поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Я тут подумав, було б непогано робити ще якісь укриття від спеки. Якісь поливати нас водою на вулиці, не знаю. Щось придумати, тому що спека неймовірна. І буде вона утримуватися у нас до кінця тижня. Мінімум на заході сьогодні 30-34 середня температура. На Закарпатті сильна спека до плюс 38, малохмарно, без істотних опадів. На півночі також середня температура 30-34, сонячно, сухо і спекотно. Сталевий схід прогріється до плюс 34, переважно сухо, хмарність буде мінлива. Південь та український Крим 32-36, місцями сильна спека до плюс 38, ясно, сухо і навіть трошки душно. В центральних областях 30-34, суха сонячна погода без опадів, і в столиці сьогодні максимум плюс 34. Мало хмарно, опадів не передбачається, наразі в Києві сонячно і плюс 27.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Ні ходогу та шаурмі. Ні ходогу та шаурмі.
2: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
3: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
2: На чому?
3: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
2: Це що, математичка пояснює на практиці, що такий периметр чи як?
3: Безпечний харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули пішли.
2: Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
3: Чого це?
2: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
3: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
2: Маркетинг шавухи?
3: Ну, що ти хотів? Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
2: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
3: Я знаю, переживай, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
2: Дуже смішно.
3: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
2: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
3: Ну?
2: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
3: А як це?
2: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
3: Ага, це так.
2: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
3: Ні, Саш, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
2: Так.
3: І останнє, але я вважаю це важливим. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
2: Ти це серйозно?
3: Так, шаурма з подвійним чеддером. Прикинь, як смачно.
2: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
3: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
2: Та не їм я вже вночі.
3: А я не про тебе.
2: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
3: Саша.
2: Ну що, ну реально ж.
3: Да.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Найкращі моменти. Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: МРТ, КТ, рентген без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку. Хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш. Всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Не знаю, для чого нам з тобою ця статистика, але все ж таки.
2: Так.
1: Є, виявляється, понад 70% дівчат купують нові речі взагалі не тому, що їм нема чого вдягнути.
2: А
1: їхній мозок, ось це просто вимагає дофаміну, гормону щастя, який виділяється, до речі, в момент, коли вони щось обирають, а не в момент оплати на касі.
2: І в цей момент у нас виділяється гормон нещасної покупки.
1: Ніщити.
2: Ніщити, точно, нещасної.
1: Але дивися, вчені порівняли жіночий шопінг взагалі з полюванням в прадавні часи. Виявляється, да, коли дівчина годинами ходить між рядами, жредає сукні і перебирає вішаки, в неї вмикається той самий інстинкт збиральництва, який тисячі років тому допомагав жінкам знаходити найкращі стиглі ягоди і корисні травки.
2: В цей час мій інстинкт, як заробити ще, якось теж з'являється.
1: Ти прикинь?
2: Я настільки прикину,
1: що... Це історична штука.
2: У мене є історична пісня з цього приводу. Давай послухаємо.
1: Давай.
0: Костя співає.
2: Про наше кохання.

0: На цьому тижні. На цьому тижні, може, і останнє. Ну, що зробити, Костя? Ну, якщо так склалося історично, ми на це попливати не можемо. Нам залишається...
1: Дівчина сказала, що це історично просто так склалося. Вибач, це просто Тіфані історично мені подобається.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».
3: OTP Bank – реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Запоріжжі завершили пошукові роботи після учорашніх скидів російських керованих авіабомб. Загинула одна людина, постраждалих більше 30. Троє у важкому стані. На трасі Київ-Коваль піднявся асфальт. На 125-му кілометрі автодороги поблизу села Йосипівка на Житомирщині через високу температуру деформувалось дорожнє покриття. Рух там ускладнений в обох напрямках. Автівка об'їжджають пошкоджену дорогу узбіччям. На місці працюють дорожні служби. Воїни української розвідки за допомогою морських дронів «Магура» уразили два радіолокаційні об'єкти росіян в анексованому Криму. За повідомленням ГУР, успішні операції наприкінці липня провели майстри спецпідрозділу «Груп-13». Для цього використали новітні морські платформи, зокрема, носії FPV-дронів. А тепер про нові правила бронювання працівників. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус до 10 серпня. Окрім цього, вже з 1 вересня набирає чинності грошовий поріг. Бронювання діятиме лише для співробітників із офіційною зарплатою від 25 941 гривні. Роботодавцям радять оновити списки заздалегідь. На Львівщині планують створити сучасне виробництво модульних будинків за шведськими технологіями. Як повідомили в ОВА, проєкт реалізовуватиме компанія «Фолкегем» у межах одного з індустріальних парків області. Потужність майбутнього підприємства – до 1500 будинків на рік. Також йдеться про понад 200 нових робочих місць. І на сам кінець. Організувати групову екскурсію на дитячу залізницю тепер можна онлайн. Бронювання відкрите у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Йдеться про мандрівку справжнім вузькоколійним поїздом, а також можливість зазирнути за лаштунки роботи залізниці.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Сили безпілотних систем Збройних сил України та радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
3: Рекрутер 412-ї бригади «Немезіс» у нас сьогодні в гостях ранкового шоу Андрій Полухін. Доброго ранку!
4: Доброго ранку!
3: Ура! Є! «Немезіс» любимо, всі сили безпілотних систем любимо. Дякую, що приходите до нас в гості. Пане Андрію, ви були в капеланстві, санітаром в медроті, вели соцмережі, зараз в рекрутингу. Скажіть, будь ласка, от цього всього переліку, за що було братися найважче?
4: Я скажу, що найважче було саме по капеланству.
3: Так.
4: Це більш така ресурсно-затратна історія, не просто в плані там якихось фізичних ресурсів, а в тому, що їм треба займатися, що треба думати, як до кого підійти, про що поговорити, щоб якусь допомогу таки все ж надати.
3: І все пропускати через себе.
4: Тобто, обов'язково.
3: Ви як психолог були, ну, грубо кажучи.
4: То це дуже грубо кажучи.
3: Так. А з якими запитами часто приходили бійці?
4: Найчастіше там, чому там він, а не я, загинув, постраждав, чому війна відбувається, де Бог, коли відбуваються ті чи інші речі.
3: Я зрозумів. Ну, це доволі важка робота. Капеланство – це дуже важко.
4: Так, на все треба знайти відповідь, і відповідь ніколи не є однаковою.
3: Зрозуміло. Ви поїхали волонтерити на фронт ще в 2015 році, правильно?
4: Так.
3: Що про війну ви уявляли от зовсім не так, а виявилося насправді все по-іншому?
4: О, це дуже яскрава історія. До цього багато працював з молоддю в своїй церкві, і коли я приїхав на фронт, я там уявляв, що там люди рекси, такі накачані хлопці, котрі там беруть там по два автомати в одну руку. Але це були звичайна молодь, така сама, як з котрою я працював, ті самі хлопці з таким самим почуттями і страхом, котрі відчуває кожна людина. І я тоді приземлився дуже сильно, зрозумів, наскільки близько війна, хоча б навіть в цьому. І це ось така от була річ, котра неочікувана була.
3: Дуже неочікувано, так. Да. Ну, насправді, дуже багато. Реально думаю, що це всі такі рекси, накачені по 2 метри зростом, а інколи це бувають там хлопці і дівчата 1,50 зростом і роблять нереальні речі просто. Так. Ви граєте на гітарі і копаєтеся в старій цифровій техніці.
4: Так.
3: Скажіть, будь ласка, це от просто спосіб відключити голову, чи це про щось більше?
4: Ну, гітара більше така історія, щоб не відключити голову, а сконцентруватись, сфокусуватися і розслабитись, просто роблячи якусь музику. А от щоб підключити, реально це про цифрову техніку, коли максимально від якихось зовнішніх таких важких історій, питань відключаюся, і от все от воно в руках, все, що відбувається, воно в руках, думаєш, як там з'єднати одну річ і іншу, щоб воно працювало, щоб прошити, що треба поставити, яку програму, щоб воно працювало, і це максимально так. Сторонньої хорошому сенсі.
3: А що це за така цифрова техніка стара? З чим ви працюєте?
4: Так, у мене це почалося з ковідних часів, коли був карантин. Угу. Почав це робити просто тому, що було цікаво поставити там Android-систему на якийсь ноутбук, тобто телефонну систему. А закінчилося все проєктом благодійним в благодійному фонді «Голоси дітей» для дітей з прифронту, котрі не мали якихось гаджетів вчитися дистанційно, і часто просто один гаджет на сім'ю був. Ну, ясно, що це було не навчання, і зробив клич через, дякуючи фонду, по соцмережам. Люди поприсилали старі ноутбуки, котрі можна було зробити, полагодити, досконалити, щоб хоча включити Word і Zoom. І так воно пішло, що тепер цікаво не дати померти якоїсь старій техніці. Техніці, а дати їй ще якесь життя, якийсь час попрацювати.
3: Клас. Можна сказати, що ви в якійсь мірі програміст.
4: Ні, так. Зараз багато людей образили.
3: Да? Ну окей, повірте, а дуже багатьом зробив комплімент.
4: Так, можливо.
3: Бо я навіть і Windows не вмію перестановлювати. Добре, ви багато знімали на фронті як фотограф. Взагалі багатогранна дуже особистість. Скажіть, будь ласка, можливо, є в планах зробити якусь свою виставку чи продаж ваших фото?
4: Перед цими планами є проблема в тому, що не можу створити з цього якусь одну монолітну історію. Тобто зробити якусь ідею, якийсь проект, котрий можна було би публічно показати, він був зв'язаний, про щось говорив.
3: Угу.
4: Дуже багато працював просто ситуативно, супроводжуючи журналістів, працюючи просто для соцмережі бригади, щоб показати роботу бійців. І воно все дуже розкидано в часі, в місцях, в там, позиціях, що треба якось дуже багато часу зрозуміти, яку ідею вкласти в це.
3: Можливо, в цьому є фішка.
4: Можливо,
3: в цьому можливо, фішка.
4: Можливо.
3: Клас. Ну, ми будемо раді побачити цю виставку, якщо вона колись буде. А ще будемо раді з вами пограти в гру, яку ми для вас підготували, яку саме розкажемо за коротку пісню української перемоги. Нагадаю, що у нас в гостях рекрутер 412-ї бригади «Немайзіс» Андрій Полухін. Не перемикайтеся, скоро повернемось.
2: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо «Байрактар».

0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Рекрутер 412-ї бригади Немезіса Андрій Полухін у нас сьогодні в гостях. Ще раз доброго ранку, пане Андрію.
2: Доброго ранку.
1: Так, для тих, хто до нас тільки доєднався, хочу сказати, це дуже зараз важливо, що ви граєте на гітарі. Це ваше таке хобі.
2: Це було не зовсім хобі, це почалося як додатковий інструмент в семінарі, де я вчився на музичному відділенні. Угу. А потім вже стало таким невід'ємною частиною.
1: Це невід'ємна частина, супер. Так. Ну, ви казали, що ви грали по різних церквах там і так далі. Так. Круто. Ми придумали, я, Костя Ізюмов, мій колега сьогодні, на жаль, відсутній, він також військовий, по військовим справам, але він грає у нас на гітарі, і зараз його гітара прямо у вас в руках. Значить, в чому буде заключатися суть гри? Я буду вам ставити певну тезу, як звучить гітара, коли щось, і ви маєте зіграти якусь мелодію, на вашу думку, як вона має звучати. Готові?
2: Так.
1: Поїхали. Як звучить гітара, коли прийшла ЗП?
2: Дуже коротко, але урочисто.
1: Да. Окей, добре. Як новий звук сповіщення. Як звучить гітара, коли підписали відпустку?
2: Отут має бути довго.
1: Щось веселе.
2: Дуже, так.
1: Щось на веселому, добре. Як звучить гітара, коли цивільний прийшов з 5 друзями одразу, щоб доєднатися до Немезіса?
2: О.
1: Окей, добре. Як звучить гітара, коли приїхала посилка від волонтерів, а там замість шкарпеток домашнє сало і ребра?
2: Тут треба трошки подумати, бо це з однієї сторони не те, що хотілося, я так зрозумів. З іншої сторони теж непогано.
1: Ну да.
2: Ну... Ой. Ну не то.
1: Зіграв, окей,
2: не
1: ні, то прийшло. Щось мелодійне і. Є, окей.
2: Є, да.
1: Як звучить гітара, коли кажеш кандидатці чи кандидату: "Вітаю, ти в штаті"?
2: О. Так щось голоса виліз. Що придумував? Вітаю, ти в штаті. Треба щось урочисте.
1: Да.
2: Просто дуже урочисте. Я забув всі акорди. Вітаю, ви в штаті.
1: Вітаю, ви в штаті, добре. І як звучить гітара, коли нарешті я поспав 8 годин?
2: О, це буде... Маю надію, що тут авторські права не будуть. Ой, є на то. Є ноти.

0: Ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Андрій Полухін у нас в гостях, рекрутер 412-ї бригади Немезіс. Пане Андрію, ще раз доброго ранку для тих, хто до нас доєднався. Будемо говорити про рекрутинг з вами. Дивіться, ви бачили війну в медроті від А до Я. Це точно. Як цей досвід вам допомагає чесно пояснити людині, куди вона йде і що на неї чекає?
2: Ну, це коли людина питає. Не треба розуміти. Все стандартно, всі розуміють, що ми, якби, які б не були умови, які б не були, як кажуть, засоби і можливості, ми все одно в стані війни і нас хочуть бити. Всіх. І ясно, що ну, не можна уникнути якихось там поранень, умовно втрат, на жаль. Це треба розуміти. В принципі, всі кандидати, котрі йдуть до війська, це розуміють. Не всі, ну я не скажу, що великий відсоток налякані цим. Більше відсоток – це люди, котрі от серйозно приймають рішення, люди, котрі серйозно готові працювати на оборону. І, в принципі, таких питань я дуже рідко коли чую. Коли задають, то завжди є, що відповісти.
1: Є, що відповісти, так. Да. З якими найдурнішими міфами про армію до вас зараз приходять цивільні на співбесіду?
2: Найбільший, найдурніший міф – це те, що всі помруть. От прийшли в армію і помирають. Ну, якби це трохи так не працює.
1: Типу одразу приходять... йдемо в помиральну яму, так?
2: Так, в армію приходять навпаки, щоб люди жили, захищати від цього, щоб люди помирали. Звісно, що держава і, в принципі, Збройні Сили всі працюють на те, щоб солдат жив. І максимальний захист, максимальні тактичні, різні стратегічні кроки зроблені для того, щоб людина не була пошкоджена, тому можна сказати, не постраждала.
1: Так, ну і тим більше тилових посад, напевно, більше, ніж бойових. Ну, не прям тилових, а ті, хто не на першій лінії зіткнення.
2: Так.
1: Це
2: так,
1: також це важливо це розуміти. Якщо людина взагалі нічого не тямить в дронах, в технологіях, в цих історіях, але хоче в Немезіс.

0: бізнес? У неї є шанс? Чи все-таки треба щось з досвідом, от по типу, як ви, можете там перебирати старі ноутбуки і так далі? Потрібно такий досвід? Чи можна і без нього?
1: Так, потрібно абсолютно. Є у нас як наземні групи, це люди, котрі не обов'язково мати якийсь досвід з безпілотними системами, люди, котрі навпаки можуть його набути в цих наземних групах. Це працювати з дронами, але споряджати, дивитися за зв'язком, привезти, завести, дивитися технічним станом. Ну, також є і майстри, котрі, ну, це ж таки техніка з дронами пов'язана, є майстерні, є люди, котрі потрібні як інженери, як ті, що будуть лаштувати, працювати з дронами.
0: Угу, добре. Буває таке, що людина от приходить прям супер мотивована, ви це розумієте, але під час розмови також розумієте, що її, ну, не можна брати по якимось певним іншим причинам. За якими ознаками це видно?
1: Боремось до останнього за кожного мотивованого кандидата, наскільки це можливо, але дійсно є такі люди, котрі не можуть прийти по критеріям до нашої бригади. Це безпекові критерії в основному, якісь зв'язки з окупованими територіями або з РФ. Це може бути якісь кримінальні історії. Ось, і ще може бути дуже часто обламуватися через стан здоров'я, тому що все ж таки це фізичне навантаження на сили безпілотних систем. Це вага, це вантажі, котрі треба носити, і дуже часто саме по таким критеріям.
0: Окей. Що зараз найбільше лякає потенційних військових, майбутніх? Сам факт мобілізації чи страх потрапити не туди або там не до тих командирів?
1: І одне, і друге, дуже часто страх мобілізації ні на чому не заснований, просто, знову ж таки, на міфах, на протидії якихось пропаганді ворожій теж. І, звісно, що потрапити не туди, це дуже теж великий страх. Завжди питають там, навіть ті, що переводяться, хто вже має якийсь час в армії, теж питають, а чи попаду я саме на ту посаду. У нас в бригаді всі попадають саме по тій посаді, котра визначається на період рекрутингу, і працюють саме так, як домовлялися з людьми.
0: Добре. Вакансії і як доєднатися? Найголовніше питання.
1: Так, вакансії у нас зараз є, у нас розширяється...
2: Не може бути.
0: Я думав зайнято.
1: Насправді, може бути інша відповідь.
0: Може.
1: Так як ми дуже сильно активно комплектуємось, стараємося дуже, що рекрутинг у нас працює дуже-дуже добре, і тому з посадами зараз вони є. Це може бути новиною. У нас зараз набираються наземні групи для перехоплювачів, наш батальйон Darknot. Це якраз люди, котрі не потребують сильних або там навиків на дрони.
0: Я ж дивлюся на вашу футболку і думаю, що вона мені нагадує?
1: Так.
0: Darknot.
1: Так. Набираються зараз у нас підрозділ РЕП, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки дуже активно. Набираються також і наш R&D напрямок. Ми хочемо робити росіянам ще більш боляче і для цього щось придумувати нове.
0: R&D, це ж пов'язано з R&B?
1: Ні, це не пов'язано з музикою, це пов'язано більше з розвитком і дослідженням можливості якогось удосконалити нашу бойову роботу.
0: Ага, окей. Круто. Як доєднатися? Що потрібно робити?
1: Доєднатися ми беремо, ну, ми максимум працюємо по всім категоріям. Хто цивільний може кинути, хто цивільний переведення або СЗЧ, можуть кинути анкети відповідні на нашому сайті. Просто на мезі з гуглі забити і одразу побачити цей сайт. Вас впродовж доби наберуть, визначать попередньо, куди можна вас відправити, на який підрозділ, на яку посаду. І потім буде період домовленості з підрозділом, узгодження, що куди потрібно, скільки часу, це все вже буде паралельно цього. І будемо раді вітати в нашій бригаді.
0: Окей, найпростіший варіант – вбити нема зісі. Там інформація буде як для тих, хто хоче перевестися, так і для людей із СЗЧ, да?
1: Так.
0: І для цивільних людей.
1: Зараз нова програма по поверненню СЗЧ. Да. Ми також працюємо в Армії Плюс, можна до нас доєднатися прямо з додатку.
0: Супер, круто. Дякую вам. Нагадаю, що у нас в гостях був рекрутер 412-ї бригади Немазіс Андрій Полухін. Пане Андрію, бережіть себе, бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
1: Героям слава!
3: Це був спільний проект сил безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар. Сталеві ластівки на зв'язку. Почуємось наступного понеділка об 11-й годині. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все.
2: Це неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
3: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Metro.ua.
11: Перебуваєте у СЗР? Нова спрощена програма «Повернутися до строю». Головна до 12 червня 2026 вересня. Дізнайтеся перелік частин на UA або телефонуйте 100.
12: Київ нас донатимо. Прага.
13: Єднуємося. У нас є світовий конгрес українцювачів в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар.
14: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Проект «Справжній хіт» на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом.

0: До війни 33-річний Володимир мешкав на Сумщині та працював слюсарем. Ремонтував складну сільськогосподарську техніку. Проте цивільну професію довелося змінити на військову. Сьогодні солдат на псевдокубик служить водієм у механізованому батальйоні 21-ї окремої механізованої бригади. Його щоденна робота на передовій – заводити піхоту на позиції та вчасно евакуювати її назад. Це важка робота. Але попри всі труднощі, Кубик знає, заради чого ризикує. Найбільше я чекаю на зустрічі з сином. Саме заради майбутнього наших дітей ми тут і стоїмо, каже батько і захисник. Колишній слюсар тепер тримає кермо, забезпечуючи надійність нашої піхоти. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: У нас було кохання з другого погляду. З першого я не помітив, що в неї своя квартира.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Це ж треба мати сатанинський намір. Вчаїть собі невиліковний сказ, щоб важко так знущатися над нами та ще й у всьому звинувачувати нас. Ліна Костенко. Радіо Байрактар.

0: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка», бо, кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
3: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справи питання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
7: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Реклама.
12: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
13: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про енергетику. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Миколаївській, Херсонській та Сумській областях. Скрізь, де безпечно, мережі лагодять. Громадян закликають раціонально користуватися електрикою, вмикати потужні прилади до 16-ї години, а 17-ї навпаки – економити споживання. СБУ затримала російського крота у лавах ЗСО. Чоловік коригував удари ворога по АЗС на Полтавщині. Також фігурант мав розвідати інформацію про пункти базування та передислокацію сил оборони. Зловмиснику загрожує довічне. У столиці через спеку запровадили тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборонений в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автодоріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Цього року липень став найсмертоноснішим місяцем для окупантів. Сили оборони убитими та пораненими ліквідували 42 тисячі 860 солдатів РФ. Попередній рекорд у понад 39 тисяч фіксували у червні. Загалом за перші 7 місяців року втрати особового складу противника склали майже 240 тисяч осіб. І на сам кінець. З початку року українська молодь придбала понад 114 тисяч книжок за програмою «Є-книга». У середньому понад 600 щодня, кажуть у Мінкульті. Нагадаю, йдеться про програму підтримки для 18-річних громадян. Вони, до слова, віддають перевагу фізичним книгарням, а не онлайн-покупкам. Найбільше книг купують у Києві, Львівщині та Дніпропетровщині. У топі художня література, зокрема, «Гра в кота і мишу» Хейлі Ді Карлтон.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти.
4: Морозиво ріжок.
5: Їсти. Солоденьке.
4: Їсти. О, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Коли я кажу, що зателефоную пізніше, я маю на увазі усе життя, а не сьогодні.
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

можу. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Горі і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Горка тіла ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: ночею. Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
9: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
10: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
11: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
12: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
13: Допоки ми є, країна живе.
14: Кохає, працює, будує нове.
13: Допоки ми разом тримаємо рух,
14: країна тримає ритм.
13: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
14: Просто заправся на «Укрнафта».
13: Деталі на «Укрнафта.com».
15: З'їв щось не те? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
17: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
20: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
21: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
20: Азнаурі – сила лева в тобі.
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
6: 204-40-40.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Реклама на радіо Байрактар.
4: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.UA».

0: шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на
1: Vicentic.ua. А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
2: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Радіо.
1: Байрактар.
3: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.
4: Бум-бум.
3: Не зі зла, а миру для.
4: Чики-бум-бум.
3: Бум-бум. Щоб почистилась земля.
4: Чики-бум-бум.
3: Бум-бум.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Сьогодні росіяни FPV-дроном атакували екіпаж поліції, який намагався евакуювати цивільних із Федорівки на Харківщині. Звідти до лінії бойового зіткнення трохи більше 12 кілометрів. На щастя, дрон помітили завчасно, тож обійшлось без втрат. До слова, учора з лінії фронту на Донеччині евакуювали 605 людей, зокрема 30 дітей. Громадян у зоні бойових дій вкотре закликають виїжджати у більш безпечні місця. Далі звістка з Запоріжжя. Росіяни знову вдарили по одній з місцевих автозаправних станцій. Постраждали три цивільні жінки, які перебували неподалік. Крім того, зранку росіяни масово атакували Чернігів дронами та ракетами «Бандероль». Відомо про одного пораненого. Державний бюджет у липні отримав рекордні, за час воєнного стану, понад 78 мільярдів гривень митних платежів. Як пояснили у Держмитслужбі, попри знищення потужностей підприємств, імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень, вітчизняний бізнес продовжує працювати. Додам, з початку року до бюджету країни спрямували близько півмільярда гривень митних платежів. Про пальне. Найбільші мережі АЗС знову навели цифри на стелах. Додав, у ціні дизель викласти за літр доведеться від 90 до 95 гривень. А от вартість 95-го бензину і автогазу без змін. І на сам кінець бійці Нацгвардії вперше в історії візьмуть участь у щорічному запливі через Босфор у Стамбулі. Команду представляють івано-франківські нацгвардійці, які після поранень на фронті та реабілітації повернулись до активного життя. Нині вони готуються подолати 6,5 кілометрів хвиль Босфору без будь-яких допоміжних засобів. Тренуються як у басейні, так і у відкритій воді.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
0: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: китайських машин всі запчастини оригінальні.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Не жди ніколи слушної пори. Твоя мовчанка може стати ганьбою. Дмитро Павличко, письменник. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: життя.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Де свічове військо.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: дисципліни.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули мільтіпу 400 мг, РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг, РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро. Добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
7: Мамо, стільки зірочок!
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
10: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
17: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
18: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
16: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
17: Взагалі подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
18: Саш, 400 метрів? Да. Ну серйозно? Ну що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
17: Та не їм я вже вночі.
18: А я не про тебе.
17: Третя ночі – це вже ближче ж до ранку?
18: Саша!
17: Ну що, ну реально ж.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Браття.
1: Реклама.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Хезбургер. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
4: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
11: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
12: Оп! Я.
11: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо.
13: Темні хрущовки, темні двори, под

0: Україна переможе. Бо хто ще може, як не ми? Ні, ну реально, хто?
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
6: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Оцінпій банк реклама.
8: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від «Оцінпій банк» буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів «Оцінпій банк». Деталі на сайті банку.
9: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
10: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
11: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Реклама.
12: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували транспортну інфраструктуру Одещини. На території одного з об'єктів спалахнула пожежа. Попередньо постраждали 6 людей, 3 госпіталізували. На місці ліквідовують наслідки удару. Далі про зміни у державному керівництві. Президент Володимир Зеленський призначить голову РНБО Рустема Омєрова на посаду голови служби зовнішньої розвідки. Водночас на його місце перейде колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Українські рятувальники прибули до Франції, аби допомогти гасити масштабні лісові пожежі. До міжнародної місії долучився спецзагін ДСНС із необхідною технікою та обладнанням. Українці працюватимуть у найскладніших осередках загоряння, оскільки їх практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Австрія допомагає нашим регіонам підготуватися до зими. Київщина, Чернігівщина та Буковина отримали обладнання. Це силові трансформатори та дизельний генератор. Відвантажили усе зі складів Міненерго, який і наповнюють партнери. Цьогоріч на бакалаврат подали майже 1 190 000 заяв. Це найбільше за останні 5 років, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Зі слів посадовця, усе це ще й за нових умов, оскільки максимальну кількість заяв від одного вступника скоротили з 15 до 10. І на сам кінець. Поляк Бартоломей Купковський став першою людиною в історії, яка перепливла Балтійське море зі Швеції до Польщі, не вийшовши з води. Чоловіку вдалося це з 5-ї спроби. 160-кілометровий маршрут тривав майже 55 годин без сну. Під час запливу чоловіка супроводжували судна з харчами та медичним наглядом. Щоправда, за правилами, Купковський не мав права ступати на борт. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно
4: в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
6: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Артем Полежака. Положи мені закладчик у закладку трохи вдачі. Щоби море, щоби небо, щоби перло так, як треба. Щоби сонце, щоб світанки, щоб нарешті наші танки. Положи мені, рідненький, той щасливий день, одненький. Той, що за століття більший, що про нього пишуть вірші. Положи мені відвагу, щоб спіймати рівновагу. Щоби більше не боятись, каятись та не каратись. Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемогу.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
1: Байрактар. Один раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
4: Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють.
5: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: взагалі. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. 31.08.2026. Подробиці на epicenter.ua.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Київ на зв'язку. Долучився.
3: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
4: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій-міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Назва цікава – «Змій-міні-ударний». Є відчуття, що існує ще «Змій-великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
10: Та й вгадаю. А «Змій-міні-ударний» – це дружина.
9: Ну, логічно ж.
10: «Змій-міні-ударний», він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, як в танка чи в квадроцикла. Він їде чисто на електриці.
9: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
10: Вигідніше, да. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
9: А про що?
10: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Угу. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
9: І тут такий, злітають із окопів. Москаля!
10: Да.
9: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
10: Є таке.
9: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
10: Ну то хоч брехати не буду.
9: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
10: Ладно, тупанути.
9: Вже літають і закопти.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Протидроновий бойовий модуль австралійського виробництва «Слінгер» може встановлюватись прямо в кузові цивільних автомобілів-пікапів і здатен ефективно збивати невеликі швидкі цілі, такі як дрони. До того ж, стрілець керує системою дистанційно, має в розпорядженні тепловізор і прилад нічного бачення. «Слінгер» складається з однієї 30-міліметрової гармати та кулемета калібру 7,62, які здатні як горішки лускати ворожі ударні БПЛА, гелікоптери та легку броньовану техніку. Комплекс може робити поодинокі постріли, а також має режим 100 і навіть 200 виходів на хвилину. Одна з головних переваг такої мобільної протидронної системи – низька вартість знищення одного дрона. Саме для того, аби не витрачати на безпілотники дорогі ракети, і була придумана система «Слінгер». Вона вражає повітряні цілі вогнепальною зброєю, керованою за допомогою комп'ютера. Вартість знищення одного дрона за допомогою цього комплексу становить від 150 до 1500 доларів. Таке собі сафарі на кацапські безпілотники. Українські воїни за підтримки свідомих західних союзників роблять все можливе і неможливе, аби скоріше зачистити нашу землю від кацапні. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Усі види стоматологічних послуг.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Все

0: Радіо Байрактар.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Філософське питання. А що було першим в армії? Журнали чи перевіряльники?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо на мільйон в Укрзолото. Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з Укрзолото. Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
2: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
1: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
3: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
2: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Хвилина на уважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. На Дніпропетровщині під прицілом опинилась автозаправна станція, загинули 3 людини. На Одещині атакували транспортну інфраструктуру, є пошкодження, поранених 10. Крім того, у Запорізькому районі під прицільну атаку РФ потрапили сапери Державної служби із надзвичайних ситуацій, травмовані 2 рятувальників. Раду національної безпеки та оборони офіційно очолив екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Разом із тим, вже колишнього секретаря РНБО Рустама Умєрова призначили керувати службою зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в офіційних указах президента на сайті ОП. Відстрочка військовозобов'язаних зберігатиметься під час її переоформлення у разі виникнення інших підстав. Відповідний порядок затвердили в уряді. До прикладу, у військовозобов'язаного є відстрочка через навчання, але з'явилась інша законна підстава – народження третьої дитини або ж догляд за родичем. Комісія розглядатиме заяву впродовж 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності запитів до державних органів – не більше як 15 робочих днів. А тепер про зручні сервіси. Батьки у Дії вже можуть протестувати низку послуг, оформити виплату у зв'язку з вагітністю та пологами, до року дитини та є ясла. Випробування потрібні для того, щоб поліпшити сервіс. А коли удосконалять, запустять для усіх. І на сам кінець про мандри залізницею. Автомати зі снеками та напоями тепер є і на маршруті зі Львова до Хмельницького. Пасажири можуть оплатити смаколик карткою у кілька кліків. Залізничники закликають підприємців, охочих встановити автомати зі снеками на інші маршрути, писати на офіційну пошту. Посилання на сторінках перевізника.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: У наш час вийти на вулицю – це вже фінансово безвідповідальне рішення.
1: Радіо «Байрактар». Котре я

Радіо Байрактар. Немає нічого страшнішого за необмежену владу в руках обмеженої людини. Василь Симоненко. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лари

Ніхто я залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями, тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будила, та ми русифіковані снами, тому в руках знову з модернізованими луками та все ще з немодернізованими нам.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

вказівка Бога, недописаний код. І отримавши тіло, найвеличніший витвір для діла. В світі скрипок і скриптів воно тягне радянське весло. За півсвіту відомо, ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів.

0: Вкладання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті Mitsubishi Motors.com.ua.
1: OTP Bank – реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
0: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
9: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Це була реклама на радіо «Байрактар».
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
15: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Байрактар». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Байрактар».
14: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
16: Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
17: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
16: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар».
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
19: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
12: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
5: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
19: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
12: Взагалі подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
5: Саш, 400 метрів? Да. Ну серйозно? Ну що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
12: Та не їм я вже вночі.
5: А я не про тебе.
12: Третя ночі – це вже ближче ж до ранку?
5: Саша!
12: Ну що, ну реально ж...
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
16: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Ми ніколи не зрішимося.

0: Реклама.
1: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
2: Реклама на радіо Байрактар.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Мамо, я знав, коли малював в зошиті танк, я знав, що буде так, я знав.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя. Ворог вдарив безпілотниками по село Значкове. Постраждали 4 чоловіків. Також у ДСНС повідомили, що у Запорізькому районі під ворожий вогонь потрапили сапери. Двоє рятувальників травмовані. Додам, зранку в одному з портів рашисти шахедом атакували цивільний буксир. На борту спалахнула пожежа. Обійшлось без загиблих і постраждалих. Далі про втрату. У Ратушному на Дніпропетровщині попрощались з родиною Воронових, чий будинок минулого тижня зруйнувала російська ракета. Під одним дахом загинуло подружжя, а також троє їх дітей. Загалом у родині виховували десяток дітей. П'ятеро членів офіційно зниклі безвісти. Про співпрацю. Україна уклала дронові угоди з 9 країнами, ще 15 у роботі. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. З його слів, цей рівень співпраці дозволяє Україні отримувати довгострокове щорічне фінансування для оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону. До новин з-за кордону. У Литві пропонують замість російського імперського письменника Ломоносова вивчати творчість Тараса Шевченка. Такі зміни до шкільної програми прагне внести прем'єр країни Сінкявічус. З його слів, тексти Тараса Шевченка допоможуть молоді краще зрозуміти ідентичність української нації та тексти, які її створили. І на сам кінець. У Бучі на Київщині за допомоги 3D-принтера збудують амбулаторію. У закладі працюватимуть 2 сімейні лікарі та медсестра. Проєкт втілюють спільно з ООН та японськими партнерами. Окрім зведення самої будівлі, поблизу відремонтують бювет та облаштують новий сквер у японському стилі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги.
5: О, це ідея.
4: Міні-сосиска.
5: Міні-ті.
4: Зручно в дорозі.
5: Їсти.
4: Міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти.
4: На око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
6: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Справжній хіт на радіо Байрактар представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар тобі справжньому.

0: В Курську знайшли людину, виховану собаками. Це єдина вихована людина в Курську на даний момент.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
3: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього, і тому звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він

0: чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон. Але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.не.

0: Ukraine.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
2: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше.
3: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом обладунку по 200 мг, РПЮА 63-13-02-02 від 12.06.2017.
10: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
11: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
12: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
13: Вже тут. Увага рекламодавцям! Ті клієнтів гальмує? Саме ідеальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама на радіо Байрактар.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
19: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
20: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
18: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
19: Взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
20: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно? Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі?
19: Та не їм я вже вночі.
20: А я не про тебе.
19: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку?
20: Саша!
19: Ну що, ну реально ж...
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
22: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями. Місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно. Подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
7: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
11: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Де будеш ти, де буду я.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на радіо «Байрактар».
3: Вражай!

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Не побиваюсь за минулі. Убитим жащем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, або довиру.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Сильна спека в Україні має посилитись до четверга. У середньому по країні термометри покажуть 35-37 із плюсом. Більшість областей щонайменше до четверга охопила надзвичайна пожежна небезпека. Українцям радять не стояти довго під сонцем, пити достатньо води, а також не палити сухостій чи багато у лісах. Відчутне послаблення спеки в більшості областей очікуємо у неділю 9 серпня. Далі звістка з фронту. Рашисти усе ще намагаються створити переможну картинку для своєї пропаганди. Цього разу замість так званих прапороносців відправили дрон. Щоправда, російську ганчірку, яку безпілотник встановив у Великій Писарівці на Сумщині, бійці тероборони знищили рівно за 30 секунд. Далі про підтримку. Швеція виділяє понад 620 тисяч євро для зміцнення охорони здоров'я України. Про це оголосив міністр міжнародного розвитку та торгівлі Швеції Бенджамін Дуса. Зі слів посадовця, окрім зміцнення співпраці, також йдеться про сприяння реформам в Україні та просування на шляху до членства в ЄС. До дедлайну тиждень. Оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих за рішенням Міноборони, мають до 10 серпня подати документи для його підтвердження. Для більшості компаній діє спрощена процедура без повторного подання повного пакета. Щоправда, це не стосується підприємств, які отримали статус за грантовим критерієм «Брейв-1». І на сам кінець. Її шукали 240 років. В Одесі знайшли одну з веж Хаджибейського замку. Тож тепер археологи точно знають розташування і розміри оборонної споруди. А натрапили під час розкопок просто у центрі міста. Хаджибейська фортеця стояла на місці сучасної Одеси.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це іде.
4: Качина ніжка, конфіт,
5: борщ
4: і салатик.
5: Їсти,
4: о, це іде.
3: Котлетка, пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
6: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
0: Радіо Байрактар.
7: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів голоси комбатів. Гудіння FPV та черги авто.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно. Обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо «Байрактар».

0: Курва – це не лайливе слово, а звук, з яким у нас на позиції, зависає Starlink.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Пісню я почну здаля, чіки-бум-бум,
3: бум-бум.
2: Не зі зла, а миру для,
3: чіки-бум-бум,

0: Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
6: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
5: Кетчуп чилі відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
7: Мамо, стільки зірочок.
8: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
7: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
8: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
9: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
10: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Case Tower Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%, пошук бренду – на 59%, а трафік – на 13%. Радіо працює не

0: лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
5: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
4: Азнаурі – сила лева в тобі.
0: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
0: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
7: Компанія «Ровертек» спільно з 3-ю ОШБ розробила розвідувально-ударний НРК «Змій-міні-ударний», який успішно пройшов кодифікацію. Назва цікава – «Змій-міні-ударний». Я відчуваю, що існує ще «Змій-великий ударний», його придумав чоловік на честь своєї тещі.
8: Дай вгадаю. А «Змій-міні-ударний» – це дружина.
7: Ну, логічно ж.
8: «Змій-міні-ударний», він безшумний. В нього немає оцього, знаєш, гучного бензинового мотора, як в танка чи в квадроцикла. Він їде чисто на електриці.
7: Всі зараз пересідають на електрички, кажуть, вигідніше.
8: Вигідніше, да. Ну, в даному випадку не про фінансову вигоду.
7: А про що?
8: Ну, уяви, ворог на позиції вночі. Нічого не чує. З кущів за 100 метрів на нього так. Вже дивиться тепловізор і наводиться гранатомет.
7: І тут такий, злітають із окопів. Москалято!
8: Да.
7: Ти помітив, що техніка все частіше і частіше стає меншою в розмірах?
8: Є таке.
7: Схожа інформація від рашківських оцих пропагандистів про бойових комарів не за горами, як то кажуть.
8: Ну то хоч брехати не буду.
7: Росіяни не будуть брехати. Ну ти вже не видумай, Крамер.
8: Ладно, тупану.
7: Вже літають і закопти. Москалято!
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
9: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за перший пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями. Дощ, плюс 33.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Клініка «Оксфорд Медикал». Лікування геморою без болю.
3: «Оксфорд Медикал» 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
5: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо. Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. На Запоріжжі встановлюють першу партію модульних укриттів. Фахівці працюють у південному мікрорайоні Запоріжжя. Невдовзі такі сховки також мають з'явитись у Космічному та Шевченківському районах. Крім того, ініціатива охопить Вільнянськ та селище Балабине. Проєкт допомагають втілювати Червоний Хрест та ООН. Через російський обстріл минулої суботи у Харкові згоріли 8 мільйонів книжок. Це найбільша втрата для вітчизняних видавництв з початку Великої війни. Під удар потрапив склад видавництва «Ранок». Вогонь локалізували, але досі не приборкали. На полицях складу свою продукцію зберігали 10 різних друкарень. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус до 10 серпня. Окрім цього, вже з 1 вересня набирає чинності грошовий поріг. Бронювання діятиме лише для співробітників із офіційною зарплатою від 25 941 гривні. Роботодавцям радять оновити списки заздалегідь. Державний бюджет у липні отримав рекордні за час воєнного стану понад 78 мільярдів гривень митних платежів. Як пояснили у Держмитслужбі, попри знищення потужностей імпортних товарів, а також призупинення морських перевезень, вітчизняний бізнес продовжує працювати. Додам, з початку року до бюджету країни спрямували близько півмільярда гривень митних платежів. І на сам кінець бійці Нацгвардії вперше в історії візьмуть участь у щорічному запливі через Босфор у Стамбулі. Команду представляють івано-франківські нацгвардійці, які після поранень на фронті та реабілітації повернулись до активного життя. Нині вони готуються подолати 6,5 кілометрів хвиль Босфору без будь-яких допоміжних засобів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це йде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це йде.
4: Та не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Ріки, поля, шлях широкий перед нами. Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Який кондиціонер купили б ще раз?
4: Та той самий, Cooper & Hunter.
3: Настільки хороший?
4: Ага.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити.
9: Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне.
8: Глянув отак на картку «Розетка»,

0: Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
1: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість штрафу та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
12: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
13: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
14: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
12: В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів. Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
13: Взагалі подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
14: Саш, 400 метрів? Да. Ну серйозно? Ну що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
13: Та не їм я вже вночі.
14: А я не про тебе.
13: Третя ночі – це вже ближче ж до ранку.
14: Саша!
13: Ну що, ну реально ж.
15: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
8: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно і без істотних опадів. Температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до 34. У східних областях ясно, плюс 32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, плюс 33. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди можливі короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, хмарно з проясненнями, дощ, плюс 33.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народ.

мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться зграмотня давня горбота.

0: дуже дорослі іграшки. На радіо Байрактар.
1: MG42 та MG3. Українські сили оборони широко використовують проти російських загарбників справжню легенду – німецький кулемет MG42 та його модернізовану версію MG3 або по-простому МГшка. МГ-42 створювали з чіткою метою – зробити єдиний кулемет, максимально дешевий у виробництві, максимально надійний та з такою вогневою міцю, щоб ворог навіть не встиг пошкодувати про свої рішення. Головна фішка MG42 – це неймовірна швидкість стрільби. В середньому 1200 пострілів за хвилину. Це в 12 разів швидше за бойову скорострільність автомата Калашникова. Через характерний звук стрільби цей німецький кулемет отримав прізвисько «циркулярна пила Гітлера». Зустрічаються також варіанти «коса Гітлера» та «пила для кісток». Важить ця циркулярка 11,6 кг, ефективно працює на дистанціях від 200 до 2000 метрів, а якщо встановити на штатив із оптикою, може дістати ціль на 3,5 кілометра. Модернізована версія MG42, відома як MG3, продовжила справу свого пращура та стала стандартним кулеметом у країнах НАТО. Німеччина щедро поділилася цією МГшкою з Україною, передавши кулемет як військову допомогу, особливо на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Кулемет обслуговується легко, розбирається швидко, працює безвідмовно. За лічені секунди підготовлюється до бою, як кажуть, зарядив і пиляй. Перевірений десятками конфліктів. Якщо зброя працює понад 80 років, то вона точно варта уваги. MG42 та MG3 – це класика, яка навіть у 21 столітті залишається грізною зброєю. Тепер ці кулемети в руках українських захисників працюють на правильний бік історії.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
0: 204-40-40. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Партнер Азнаурія. Сила Лева в тобі.
2: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви!
3: Партнер проекту «День народження Левів» на радіо Байрактар.
1: Азнаурія. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на радіо Байрактар.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті «Укрзолото.UA».
6: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
7: Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
1: Реклама.
11: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Сили безпілотних систем Збройних сил України та Радіо Байрактар представляють «Сталеві ластівки на зв'язку».
2: Рекрутер 412-ї бригади Немезіс у нас сьогодні в гостях ранкового шоу Андрій Полухін. Немезіс, любимо всі сили безпілотних систем, любимо, дякую, що приходите до нас в гості. Пане Андрію, ви були в капеланстві, санітаром в медроті, вели соцмережі, зараз в рекрутингу. Скажіть, будь ласка, от всього переліку, за що було братися найважче?
3: Я скажу, що найважче було саме по капеланству.
2: Так.
3: Це більш така ресурсно-затратна історія, не просто в плані там якихось фізичних ресурсів, а в тому, що їм треба займатися, що треба думати, як до кого підійти, про що поговорити, щоб якусь допомогу таки все ж надати.
2: І все пропускати через себе.
3: А тобто, обов'язково.
2: А з якими запитами часто приходили бійці?
3: Найчастіше там, чому там він, а не я, загинув, постраждав, чому війна відбувається, де Бог, коли відбуваються ті чи інші речі.
2: Я зрозумів. Ну, це доволі важка робота. Капеланство – це дуже важко.
3: Так, на все треба знайти відповідь, і відповідь ніколи не є однаковою.
2: Зрозуміло. Ви поїхали волонтерити на фронт ще в 2015 році, правильно?
3: Так.
2: Що про війну ви уявляли от зовсім не так, а виявилося насправді все по-іншому?
3: О, це дуже яскрава історія. До цього багато працював з молоддю в своїй церкві, і коли я приїхав на фронт, я там уявляв, що там люди рекси, такі накачані хлопці, котрі там беруть там по два автомати в одну руку. Але це були звичайна молодь, така сама, як з котрою я працював, ті самі хлопці з таким самим почуттями і страхом, котрі відчуває кожна людина. І я тоді приземлився дуже сильно, зрозумів, наскільки близько війна, хоча б навіть в цьому. І це ось така от була річ, котра неочікувана була.
2: Дуже неочікувана, так. Да. Ну, насправді, дуже багато. Реально думаю, що це всі такі рекси, накачені по 2 метри зростом, а інколи це бувають там хлопці і дівчата 1.50 зростом і роблять нереальні речі просто. Так. Ви багато знімали на фронті як фотограф. Взагалі, багатогранна дуже особистість. Скажіть, будь ласка, можливо, є в планах зробити якусь свою виставку чи продаж ваших фото?
3: Перед цими планами є проблема в тому, що не можу створити з цього якусь одну монолітну історію. Тобто зробити якусь ідею, якийсь проект, котрий можна було б публічно показати, він був зв'язаний, про щось говорив. Дуже багато працював просто ситуативно, супроводжуючи журналістів, працюючи просто для соцмережі бригади, щоб показати роботу бійців. І воно все дуже розкидано в часі, в місцях, в там позиціях, що треба якось дуже багато часу зрозуміти, яку ідею вкласти в це.
2: Можливо, в цьому і фішка. Можливо, в цьому
3: можливо, фішка. Можливо.
2: Клас. Ну, ми будемо раді побачити цю виставку, якщо вона колись буде. Нагадаю, що у нас в гостях рекрутер 412-ї бригади Немезіс Андрій Полухін. Не перемикайтеся, скоро повернемось.
0: Сталеві ластівки на зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.

0: зв'язку. Сили безпілотних систем Збройних сил України на радіо Байрактар.
1: Андрій Полухін у нас в гостях, рекрутер 412-ї бригади «Немезіс». Будемо говорити про рекрутинг з вами. Дивіться, ви бачили війну в медроті від А до Я. Це точно. Як цей досвід вам допомагає чесно пояснити людині, куди вона йде і що на неї чекає?
2: Ну, це коли людина питає. Не треба розуміти. Все стандартно, всі розуміють, що ми, якби, які б не були умови, які б не були, як кажуть, засоби і можливості, ми все одно в стані війни, і нас хочуть бити. Всіх. І ясно, що ну, не можна уникнути якихось там поранень, умовно, втрат, на жаль. Це треба розуміти. В принципі, всі кандидати, котрі йдуть до війська, це розуміють. Не всі. Ну, я не скажу, що великий відсоток налякані цим. Більше відсоток – це люди, котрі от серйозно приймають рішення, люди, котрі серйозно готові працювати на оборону. І, в принципі, таких питань я дуже рідко коли чую. Коли задають, то завжди є, що відповісти.
1: Є, що відповісти, так. Да. Добре. Буває таке, що людина от приходить прям супер мотивована, ви це розумієте, але під час розмови також розумієте, що її, ну, не можна брати по якимось певним іншим причинам. За якими ознаками це видно?
2: Боремось до останнього за кожного мотивованого кандидата, наскільки це можливо, але дійсно є такі люди, котрі не можуть прийти по критеріям до нашої бригади. Це безпекові критерії в основному, якісь зв'язки з окупованими територіями або з РФ. Це може бути якісь кримінальні історії. Ось, і ще може бути дуже часто обламуєшся через стан здоров'я, тому що все ж таки це фізичне навантаження, навіть сили безпілотних систем. Це вага, це вантажі, котрі треба носити, і дуже часто саме по таким критеріям.
1: Окей, що зараз найбільше лякає потенційних військових, майбутніх? Сам факт мобілізації чи страх потрапити не туди або там не до тих командирів?
2: І одне, і друге, дуже часто страх мобілізації ні на чому не заснований, просто, знову ж таки, на міфах, на протидії якихось пропаганді ворожій теж. І, звісно, що потрапити не туди, це дуже теж великий страх. Завжди питають там, навіть ті, що переводяться, хто вже мали якийсь час в армії, теж питають, чи попаду я саме на ту посаду. У нас в бригаді всі попадають саме по тій посаді, котра визначається на період рекрутингу, і працюють саме так, як домовлялися з людьми.
1: Добре. Вакансії і як доєднатися? Найголовніше питання.
2: Так, вакансії у нас зараз є, у нас розширяється...
1: Не може бути. Я думав зайнятися.
2: Насправді, може бути інша відповідь.
1: Може.
2: Так як ми дуже сильно активно комплектуємося, стараємося дуже, рекрутинг у нас працює дуже-дуже добре, і тому з посадами зараз вони є. Це може бути новиною. У нас зараз набираються наземні групи для перехоплювачів, наш батальйон Darknot. Це якраз люди, котрі не потребують сильних або там навиків на дрони.
1: Я ж дивлюся на вашу футболку і думаю, що вона мені нагадує?
2: Так.
1: Darknot.
2: Так. Набираються зараз у нас підрозділ РЕП, радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки дуже активно. Набираються також і наш R&D напрямок. Ми хочемо робити росіянам ще більш боляче і для цього щось придумувати нове.
1: R&D, це ж пов'язано з R&B?
2: Ні, це не пов'язано з музикою, це пов'язано більше з розвитком і дослідженням можливості якогось удосконалити нашу бойову роботу.
1: Ага, окей. Круто. Як доєднатися? Що потрібно робити?
2: Доєднатися ми беремо, ну, ми максимум працюємо по всім категоріям. Хто цивільний може кинути, хто цивільний переведення або СЗЧ, можуть кинути анкети відповідні на нашому сайті. Просто Немезіс з гуглі забити і одразу побачити цей сайт. Вас впродовж доби наберуть, визначать попередньо, куди можна вас відправити, на який підрозділ, на яку посаду. І потім буде період домовленості з підрозділом, узгодження, що куди потрібно, скільки часу, це все вже буде паралельно цього. І будемо раді вітати в нашій бригаді.
1: Окей, найпростіший варіант – вбити Немезіс, і там інформація буде як для тих, хто хоче перевестися, так і для людей із СЗЧ, да?
2: Так,
1: і для цивільних людей.
2: Зараз нова програма по поверненню СЗЧ, ми також працюємо в Армії Плюс, можна до нас доєднатися прямо з додатку.
1: Супер, круто. Дякую вам, нагадаю, що у нас в гостях був рекрутер 412-ї бригади Немезіс Андрій Полухін. Пане Андрію, бережіть себе, бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На зв'язку були «Сталеві ластівки» Сил безпілотних систем Збройних сил України. Почуємось наступного понеділка об 11 годині на радіо «Байрактар».

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет.
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейс Tavr Media та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
5: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
4: Хезбургер!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
5: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
0: Радіо Байрактар.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтеплішою з вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар.
2: Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення.

0: Колись мені запропонували купити програвач, але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Форт 230. Український пістолет-кулемет «Форт 230» – це новий супергерой серед компактної автоматичної зброї. Його створили спеціально для силовиків, щоб у ближньому бою він працював як швейцарський годинник, тільки з набоями. «Форт 230» працює з набоями калібру 9x19 мм «Люгер», які вже понад 100 років зменшують кількість поганих людей у світі. Аби все було по-сучасному, пістолет отримав телескопічний приклад, який фіксується у трьох положеннях. До речі, і передня рукоятка, яку часто називають ручкою переносу вогню, теж фіксується в чотирьох положеннях. Комфорт? Та тут рівень бізнес-класу. Кнопочки, запобіжник, затворна затримка – все дубльоване з обох боків, що робить зброю зручною для стрільців як з правої, так і з лівої руки. Верхня планка Пікатіні – це як лего для дорослих. Хочеш коліматор – став. Хочеш ліхтарик – теж можна. Прицільна дальність українського пістолета-кулемета – 200 метрів, а скорострільність – 800 пострілів за хвилину. Це у 8 разів швидше, аніж АК-74. Найголовніше, автоматика працює надійно навіть у сильному бруді. Ніяка багнюка, пісок чи дощ не зупинить цього залізного красення. Українські воїни стріляють влучно, українська зброя гартується в боях. Новий український пістолет-кулемет «Форт 230» – ще один привіт рашистам від нації, яка вміє не тільки боротися, а й перемагати.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
7: Враж

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Ранок відкрила собі кредитну картку Розетка, бо кажуть, скоро таке буде.
3: На міста сунеться шкільне акційне явище.
4: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
5: Із карткою Розетка кросівки сину на Розетка з додатковою знижкою.
3: Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки Адіюнексбанк. Ліцензія НБУ № 56. Кредит до 200 000 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справи та вдання за прострочення. Деталі на

0: sponsor.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крити оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.

0: Рюкзаки. Шкільний ярмарок. Навчайся, мрій, досягай. Позиція з 1.31.08.2026. Подробиці на piacenti.ua.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здоров'я. Здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
11: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
13: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
14: Представляє проект «День народження Левів» на радіо Байрактар. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на радіо Байрактар.
13: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
15: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо Байрактар. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
18: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
19: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
20: Це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
19: На чому?
20: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
19: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр? Чи
20: безпечний
19: як?
20: Харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
19: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
20: Чого це?
19: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
20: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
19: Маркетинг шавухи?
20: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
19: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
20: Я знаю, переживеш, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборонити хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
19: Дуже смішно.
20: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
19: Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослим.
20: Ну?
19: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
20: А як це?
19: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
20: Ага, це та.
19: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. І я думала, ти дорослий.
20: Ні, Саль, давай по окталу. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
19: Так.
20: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторитку. Фу, ганьба.
19: Ти це серйозно?
20: Так, шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
19: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
20: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня вночі?
19: Та не їм я вже вночі.
20: А я не про тебе.
19: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
20: Саша.
19: Ну що, ну реально ж.
20: Да.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 204-40-40.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завжди.

0: Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились з ранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Самовивіз – це про мій стиль життя, а не про доставку товарів.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи.

0: сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
2: Мамо, стільки зірочок!
3: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Дивись, яскрава яка! Улетіла в місто згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на радіо Байрактар. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
4: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
5: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке. Наші кращі.
6: Залишайся сильною, Україно, нація бійців.
7: Гарно, гарно сказав Костя, але... До чого?
6: Це не я, Саша. Такий банер вивісили фанати данського клубу Копенгаген так. На підтримку України у вчорашньому матчі кваліфікації Ліги конференцій проти Житомирського Полісся, де наші вовки житомирські дали бій досвідченому супернику.
7: Боже, знову про футбол. Ось.
6: Оле, оле, оле, оле, починаємо, Крамара бісить. Поїхали. Напередодні ввечері для українських клубів відбулись одразу три перші матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи. Черкаський ЛНЗ несподівано зіграв у нічию з бельгійським Гентом 0-0. Крім того, ще одна нічия відбулася у матчі Житомирського Полісся проти данського Копенгагена, рахунок 3-3. Вау. Житомиряни двічі відігравалися по ходу зустрічі. На 88-й хвилині Філіпов зрівняв рахунок.
7: Який молодець Філіпов.
6: Водночас київське «Динамо» мінімально поступилося грецькому «Паоку» з рахунком 2-3.
7: Багато помилок пишуть було в киян. Mm-hmm. Але тепер відповідь «Динамо» чисто принципово має бути жорсткішою.
6: Ти про що, Крама?
7: Ну, фанати «Паока» вашого вивісили на трибуні російську ганчірку «Триколор». Да. Прапор з'явився в гостьовому секторі, який займали вболівальники «Паока».
6: Наваляли наші, сподіваюся?
7: Ну, українські вболівальники жестикулювали в бік вболівальників гостей і намагалися підійти до них, але присутність поліції ситуацію не загостряла. Після матчу між фанатами обох команд виникла суперечка. Угу. Матч-відповідь, коротше, команд відбудеться десь в Греції 30 липня. Початок зустрічі в 20:45 за київським часом. На що я це все знаю?
6: Саш, ну трошки треба розбиратися. Але я вважаю, що нашим фанатам в Греції потрібно буде підготуватися і придумати кричалки. Готові? Поїхали. В ліжку в них завжди не ок.
7: Кого?
6: Вболівальників паок. Нормально?
7: Понятно.
6: Давай ще. Хай в тебе... Ні, отак от. Хай в тебе відпаде піпірка, якщо тримаєш ти ганчірку. Буде не приймати лор, якщо тримаєш триколор.
7: Господи боже мій, ще щось?
6: Оле, оле, оле, оле. Динамо вперед. Ну це вже на
7: куди
6: всякий...
7: Сам?
8: Ну куди? Вперед. Вперед і відігравати з рахунку 2-3 потрібно буде як мінімум один гол на більше. На один гол більше, потім в значить, додатковий час по пенальті.
7: Боже, я зараз здохну.
8: Нічого страшного, Крама. Ще пару рочків ми тебе приймемо свою футбольну тусовку.
7: Не треба.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».

Радіо «Перектар». Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Як казав наш старшина, ви поки копайте тут, а я піду дізнаюся, де треба.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
3: Нема.

0: Мудрість від нашого зам по забезпеченню. Під дощем суп можна їсти вічно.
1: Реклама на Радіо Байрактар.
2: Слухай Радіо Байрактар зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
3: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Байрактар.
5: Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
4: Партнер проекту «День народження Левів».
3: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Байрактар».
7: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
6: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
8: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Гра «Словниковий запас».
9: Скільки слів ми маємо вивчити, Саша, щоб вийти і сказати: «Ми володіємо ідеально мовою».
10: Не буде такого.
11: Не буде?
10: Ні, завжди треба вчитися.
11: Мені здається, українська мова настільки багатогранна, що ми її повністю не... Хоча би трошечки, знаєш?
10: Не опануємо.
11: Хоч би суржик той прибрати. Йо-майо!
10: Навіщо?
11: Базару того це все.
10: Давай, про по суті.
11: Рідкісні українські слова нам згадує кожного ранку наша

0: продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Хоче, щоб ми були розумні і розмовляли українською мовою, так як вона...
1: Нічого не виходить.
0: Да, вона старається. Ми маємо, значить, з Костю утворити речення з цим рідко вживаним словом, покладаючись лише на звучання, або ж на свою фантазію. Все максимально просто.
1: Олен, загадуй вже.
2: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «плесо».
0: Плесо.
1: Ми на голові плесо з часом з'являється. Ну, острівок.
0: Ні,
1: я думаю, що це все ж таки щось пов'язано з пісочком біля води. На вихідних хотіли поїхати на плесо покупатись, але там о 9-й ранку вже не було де яблуку впасти. Ну, типу пляж.
0: Пляж?
1: Ну, да, такі... Щось біля пляжу.
0: Геть не то.
1: Геть не то? Ну, давай твою варіант.
0: Мій варіант буде такий. Наступним на цю сцену виходить дуже перспективний артист Костя Ізюмов. Плесо, плесо, всі плесо.
1: Типу оплески.
0: Да.
1: Я теж думаю, ти не вгадав. Давай, Олена, яка правильна відповідь?
2: Плесо – слово, що одразу малює картинку. Тиха із сонячними відблисками поверхня водойми. Це широка, глибока ділянка річки зі спокійною течією та чистою водою. У реченні це звучить так. Човен м'яко гойдався спокійним плесом озера, лишаючи за собою ледь помітні хвилі.
1: А як оце простими словами пояснити?
0: Я не знаю.
1: Ну, що таке плесо? Ну, це ж шматок води.
0: Калабаня.
1: Калабаня.
0: Я не знаю.
1: А я кажу, нам треба, знаєш, пояснювати на пояснення Олени ще якийсь конкурс придумати.
0: Знайти людину якусь, яка буде це робити.
1: Так, ну що, якщо хочете трошки більше розбиратися, скачайте собі курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Будете не так позоритись, як ви, в прямому ефірі на всю Україну. І знати більше. Українська відкриває більше, ніж двері. Пам'ятайте.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами.

Радіо Байрактар. Ми боремося не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич, український політик. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Хто такі зумери? Це покоління дітей, які вчилися по зуму під час ковіду.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Ні ходогу та шаурмі! Ні ходогу та шаурмі!
9: Костя, ти що, не на той мітинг ходив, що з дуба впав, авокадо переїв зранку? Що відбувається?
10: Серж, це я допомагаю шкільним активістам придумувати надписи на картонках.
9: На чому?
10: На картонках. В Україні хочуть обмежити продаж шкідливої їжі в радіусі 400 метрів від навчальних закладів шкільних.
9: Це що, математичка пояснює на практиці, що таке периметр, чи
10: безпечний
9: як?
10: Харчовий периметр, Саша. Саме такий законопроект зареєстрований на сайті Верховної Ради України ще перед тим, як вони на канікули
9: пішли. Ну, приїхали. Тобто скоро можна буде здати контрольну по математиці за ходок з двома сосісками.
10: Чого це?
9: Ну, тому що фастфуд їдять не тільки діти, Костя. If you know what I mean.
10: Мета цього закону, значить, захистити дітей, які через вік не можуть критично оцінювати шкоду маркетингу та нездорової їжі.
9: Маркетинг шавухи?
10: Ну, що ти хотів. Автори ініціативи наголошують, що через популярність фастфуду та снеків серед школярів рівень аліментарного ожиріння, серцево-судинних захворювань та цукрового діабету постійно зростає. Це серйозно.
9: Ну, такое, за вуха натягнуто, знаєш?
10: Я знаю, поріжеч, якщо ти б ніколи не згодився на такий несправедливий закон, заборони ти хот-доги, ну куди? Своїх не бросаємо, як то кажуть. Да, Саша?
9: Дуже смішно.
10: Не нервуй, бо холестерин підніметься.
9: Да. Взагалі, слухай, Костя, діти в певному віці копіюють все за дорослими.
10: No.
9: Ну, якщо ми хочемо, щоб діти перестали їсти фастфуд, треба просто зробити його максимально дитячим.
10: А як це?
9: Ну, от уявіть таку соціальну рекламу. Напівоголена. Сідні Суїнці.
10: Ага, це так.
9: Їси шаурму? Тобі що, 15? На. Я думала, ти дорослий.
10: Ні, Саш, давай по октаву. Уявіть, значить, Федоров на своєму брифінгу.
9: Так.
11: І останнє, але я вважаю це важливим. Угу. Одна з причин нашого конфлікту з сирським – це тому, що він їсть фастфуд. Фастфуд, аудиторія така, фу, ганьба.
9: Ти це серйозно?
11: Так, це шаурма з подвійним чедром. Прикинь, як смачно.
9: Так, ну, взагалі, подібна практика діє в багатьох країнах світу. Зокрема, в Британії, в Ірландії, де радіус 400 метрів вважається оптимальною відстанню, яку дитина може подолати пішки під час перерви.
10: Саш, 400 метрів? Да. Ну, серйозно. Ну, що це за відстань для дикої собаки голодної, яка носом унюхала запах улюбленої сосисочки, просоня, вночі.
9: Та не їм я вже вночі.
10: А я не про тебе.
9: Третя ночі, це вже ближче ж до ранку.
10: Саша.
9: Ну що, ну реально ж.
10: Да.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
6: Радіо Байрактар.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так – новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар. Печеріка, печеріка, несе туман з материка.

0: з материка. Починалося з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Люди, ми тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: все покрито.
1: Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо

Хто? Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: тебе не кину.
1: Радіо Байрактар. Ми мусимо навчитися чути себе українцями. Не галицькими, не буковинськими, а українцями без офіційних кордонів. Іван Франко. Радіо Байрактар.
2: Темна ніч

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

Вчуся бачити, що подорож – це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Іграшки на радіо «Байрактар». Автоматизовані розвідувальні системи «Survival Spire». Німецький автоматизований розвідувальний комплекс «Survival Spire» виглядає як зброя з фантастичного фільму і складається з мобільних наглядових веж з камерами денного та нічного бачення, плюс радар і модуль керування, який за потреби може підняти в небо міні-безпілотники для розвідки на великій відстані. І все це за мінімальної кількості залученого персоналу. Тут не обійшлося без штучного інтелекту в системі керування, який здатний самостійно розрізняти об'єкти, такі як людина, тварина, легковий автомобіль тощо. Сама по собі розвідувальна система Survival Spire перевозиться на пікапах, а для її складання на місці потрібно 3 людини. Далі повністю автоматизована робота, і основну частину цієї роботи виконують дрони, які працюють на автопілоті. Вони здатні як патрулювати, так і здійснювати конкретні завдання. Для зв'язку з оператором у пункті керування достатньо мобільного інтернету або Starlink. Система може працювати в полі без доступу до електромережі, адже має сонячні панелі, що заряджають комплекс. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire вже працюють в Україні. Допомагають ЗСУ і прикордонникам ефективніше контролювати периметр і український кордон.
3: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Радіо Байрактар. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: оголошення. Продам домашній мед. Але треба почекати, бо в мене тільки одна бджола.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

пам'ятні, хто я. Залишила своє кредо, слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано. І ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: реформувати.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.
3: Дару акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: ми зрінемо.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Піхотинець на псевдоеквадор пройшов крізь найсуворіші випробування цієї війни. Разом зі своїм підрозділом він зустрів запеклі бої під Бахмутом, де щодня доводилося стримувати шалений натиск ворога. Наступною важкою сторінкою його бойової біографії став Серебрянський ліс. Місце пекельних обстрілів, виснаження та водночас неймовірної братерської вірності. Після виходу з позиції у Серебрянському лісі в пам'яті закарбувалось головне. Попри гранично збиваючи з ніг втому, є щира радість, адже всі його друзі і побратими вийшли живими. Еквадор безмежно пишається людьми, з якими ділить окопний побут і бойові виїзди, адже саме надійне плече поруч дозволяє впевнено тримати оборону. Попри щоденну важку працю, воїн не втрачає фірмового армійського гумору. Колись я пообіцяв мамі, що обов'язково подорожуватиму за кордоном. Як бачите, свою обіцянку я виконав, каже воїн. Він пишається тим, що є частиною української піхоти, яка крок за кроком звільняє рідну землю та ставить останню крапку. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Олександр Олесь. Хіба не бачите, що небо голубіє? Що сонце ранками всміхається ніж-ніж? Що вся земля в якимсь чеканні дивним мліє? І легше дихає, і дивиться ясніш. Хіба не чуєте, про що вітри шепочуть? І як зітханням заливається їх сміх? Хіба не чуєте, як голубі туркочуть, як краплі котяться і падають зі стріх? Хіба не вірите, що скоро день засвіте? Що сонце наше вже з-за обрію встає? Що хід його спинить ніщо не зможе в світі? І цвіту нашого ніщо вже не уб'є. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

звідси. Віра спалахує з кожним стисканням руки. Бачу своїх, впізнаю по зарубці, по знаку, по мітці. Жодного з них не заманиш на срібняки. Нас не спалило вогнем, не втопило водою. Мідними трубами нас не звели зі шляху.

Пані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові, на маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові, на таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою, так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю, гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

бачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Русські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Хай там

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
1: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто